با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه ساعت 12:13 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا در رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه در یوتیوب زری عرفانی، در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و کانال تلگرام رادیو پارس منتشر می شود و شماره 07-901-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان بختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر چه که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 28 ماه ژوئن 2026 برابر با هفته تیر ماه 1405 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهید عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز میکنیم. برنامه امروز از قبل ثبت شده. ترانه ایران من با صدای ستیرا میشنویم.

0: دوستان این گفته که انجام شده روز پنجشنبه ثبت شده و به علت اینکه مقدارش بیشتر از زمان برنامه ماست، شما بخش اول رو گوش میکنید و اگر که مایل هستید تا پایان برنامه رو ببینید و بشنوید، لطف کنید به یوتیوب ذره فانی مراجعه کنید و یا به تلگرام. تلگرامم آدرسش t.me/radiopars، رادیو پارس رو با دو تا اس بنویسید، و در فیسبوک هم هست.
1: مهمانان گرامی امروز برنامه بانوان آذر ماجدی، فعال تحریرگر سیاسی در انگلیس، ژاله وفا، فعال و تحریرگر سیاسی در آلمان، دکتر راحله تارانی، فعال و تحریرگر سیاسی در کانادا، و شقایق نوروزی، فعال و تحلیلگر سیاسی ایشون در اسپانیا. از حضور شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم که در این برنامه میزگرد حضور به هم رسوندید. امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو ارائه بدیم. خب دوستان، من شروع می کنم با یک مسئله که ذهن من مشغول کرده بود در مورد اینکه برای خیلی ها مثل که جا نیافتاده که مخالف چیه و اپوزیسیون چیه. حالا سوال من اینه که آیا هر مخالفی اپوزیسیونه، یا اینکه باید گفت که هر مخالفی اپوزیسیون نیست ولی خب هر اپوزیسیون مخالفه. چون اخیرا دیده میشه، یعنی این اخیرا البته نیست، من قبلا دیده بودم که در یک سایت تلویزیونی از مأمور موساد مناشه امیر به عنوان اپوزیسیون ایران نام برده میشد و درباره ایران باهاش صحبت میشد، و یا مثلا افرادی از طرفداران رضا پهلوی، اینها بسیار هم فحاش هستند، به عنوان اپوزیسیون برای عده شناخته شدن و از اسم اپوزیسیون ازشون نام برده میشه در جوامع اروپایی بین المللی، چون اینا با تبلیغات زیاد تو تلویزیون همش خودشون نشون میدن و فکر کردن دیگه خب فقط تنها همین اپوزیسیون احتمالاً که مردم ایران میخوان. خب من مایل هستم که دوستان توضیح بدن اول در این رابطه که اپوزیسیون کیه، مخالف کیه، و بعد وارد سوالات دیگه بشیم. سعی کردم از افراد، البته تا اونجا که میشه یه مقدار با تفاوت‌های سنی دعوت بکنم که نظرهای مختلف بشنویم، و الان من فکر می‌کنم جوان‌ترین در این جای ما بانوم شقایق نوروزی باشن، در حال اولین باری که من باهاشون صحبت میکنم. خب چطور با آذر ماجدی شروع بکنیم؟ بفرمایید، حتی اکثر در 3 دقیقه توضیح بدید که به چه صورت هستش. بفرمایید.
2: من راستش تمایزی قائل نیستم. اپوزیسیون لغتیه که ما از انگلیسی یا فرانسه گرفتیم، مخالف ترجمه فارسیشه. شما خود توی جامعه انگلیس، یا حالا بگیم انگلیس اپوزیشن، شما هر کسی میتونه خودش رو اپوزیشن حکومت تعریف کنه. اگر حزبی داشته باشید، سازمانی داشته باشید، اون وقت میتونه چیز بزرگتر یا شاید رسمیت بیشتری پیدا میکنه. من این حالت اعتبار یا اهمیتی که به کلمه اپوزیسیون داده میشه رو باهاش توافق ندارم. اپوزیسیون سلطنت طلب میتونه اپوزیسیون باشه، فاشیست میتونه اپوزیسیون باشه، کمونیست هم میتونه اپوزیسیون باشه. مسئله بر سر اینه که ما تعیین بکنیم که با کدوم اپوزیسیون به نظرمون اعتبار داره، کدوم اپوزیسیون در جهت هدف مردم داره فعالیت میکنه، اهداف و برنامهش در اون جهت اون تعیین میکنه، نه اینکه ما حالا بیایم یه جدلی رو باز بکنیم که بگیم کی اپوزیسیون هست کی نیست. چه تفاوتی میکنه؟ حالا فرض کنید بی بی سی، شما چه اونو قبول داشته باشید به عنوان اپوزیسیون چه نه، بی بی سی میره با سلطنت طلب مصاحبه میکنه، فوقش یه ذره این وسط تر مصاحبه میکنه، با من کمونیست سوسیالیست مصاحبه نمیکنه. در نتیجه مهم نیست شما چه کلامی رو شما یا من تعیین بکنیم،

0: کار خودشونو میکنن، اجندای خودشونو دارن، برنامه خودشونو دارن. خلاصه بکنم، من شخصا هیچ مشکلی ندارم که هر کسی که خودش رو مخالف رژیم میدونه به خودش بگه اپوزیسیون، چون اپوزیسیون خود به خودی نه اعتبار داره نه اهمیت داره. مسئله بر سر اینه که این اپوزیسیون چه نقشی بازی میکنه، قدرتش چقدره، جایگاهش تو جامعه و در میان مردم چیه. اینها فاکتورهایی هست که باید بهش توجه داشت.
1: خانم تارانی، آیا شما هم همجور فکر میکنید؟ چون من فکر میکنم من نوعی که اگر مخالف رژیم هستم حتما اپوزیسیون هم هستم، چون یک شرایطی من قائلم برای اپوزیسیون. بفرمو لطفا.
2: اول سلام میکنم به همه عزیزانی که در جلسه حضور دارن و بینندگان این برنامه. ببینید، خب خانم ماجدی از نظر لغوی گفتم از یه جهت درسته که خب کلمه اپوزیسیون یعنی مخالف، ولی اون چیزی که توی مد نظر بیشتر ما هست وقتی صحبت از اپوزیسیون میکنیم، یه منظورمون یک نیرویی هستش که بتونه یه آینده متفاوتی رو برای جامعه ای ترسیم بکنه، بتونه توی یک پایگاه اجتماعی داشته باشه که بتونه سازماندهی کنه و مردم رو برای یک آینده ای که بعدش یه تعریفی داره. و خب میگم ممکنه برداشت ها متفاوت باشه، ولی ما معمولا از اپوزیسیونی رو در واقع تلاش داریم که بیشتر به عنوان اپوزیسیون مطرح بکنیم که یک نیروی ملی هستش، یک نیرویی هستش که همجوری گفتم به هر حال فقط این یک نیروی سلبی نیست که ما این حاکمیت رو نمیخوایم. یعنی هر کسی گفت من این حاکمیت رو نمیخوام، شاید از لغوی بشه گفت خب اینم اپوزیسیون رژیمه، ولی فکر میکنم برداشت ما توی عرصه به اصطلاح حالا به قول چیز سپهر سیاسی که ما داریم این نیستش که هر کسی مخالفه میتونه اپوزیسیون باشه. یعنی یه برداشت دیگه ای هست و اون این این اون نیرویی هستش که میگم کمک میکنه که مردم بتونن یه آینده یک جایگزینی برای این فضایی که وجود داره رو ترسیم بکنن، تعریف بکنن و بتونن یک به اصطلاح هژمونی جایگزین درست کنن که این هژمونی جایگزین چه میدونم عرصه های فرهنگی، سیاسی، روانی، اجتماعی رو اگه میخوان به قول من تغییر بدن، اون رو هم با کمک مردم به اصطلاح هم تعریف بکنن، هم براش فضا سازی بکنن، مردم رو سازماندهی بکنن برای به اون سمت. برداشت من حداقل این هستش.
1: مرسی. شما شقایق نوروزی هستید، شما بفرمایید نظرتون چیه؟
3: منم سلام بکنم به شما، باید یه عذرخواهی بکنم برای صدای پس زمینه. من این دوتا حیوان کوچولو دارم الان همین الان بازیشون گرفته، معذرت میخوام اگه صدای اومد. ولی من با در واقع اینکه ما یه تعریف کمی مشخص تر داشته باشیم از اپوزیسیون موافقم، به این دلیل که فکر میکنم یکی از سردرگمی هایی که اتفاق افتاد و ما اوجش رو شاید در مسئله حمله نظامی آمریکا و اسرائیل دیدیم و این ماجرایی که به هر حال بخشی از جامعه ایران به این گروگان گرفته شد برای اینکه بخواد این جنگ رو، یکی از مسائل این بود که شاید اصلا انگار خیلی مشخص نبود هیچ وقت برای جامعه ما و این فرصت هم داده نشد براش که بتونه در واقع روی این حساسیت پیدا بکنه که خب ما چه چیزی رو اساسا مخالفت میدونیم، چه چیزی مخالفت هست، و برای اینکه این مشخص بشه هدف این مخالفت اون وقت خیلی مهم میشه. چرا حالا این مسئله هستش؟ بخاطر اینکه اگه بخوام خیلی ساده بگیمش، شما میتونید مخالف باشید فقط به صرف اینکه خشمگینید، همین، و این دلیل برای این نمیشه که شما بتونید در نهایت این مخالفت رو به سمت خوبی سازماندهی بکنید. یک نیرویی وجود داره اونجا به اسم خشم و میتونه چیز دیگه ای هم نباشه. این خیلی به نظر من بارز شد در اتفاقی که در این حمله گذشته افتاد و بنابراین من موافقم که با اون ترم سیاسی اینطور برخورد بشه که آیا این اپوزیسیون در واقع یک بدیل پیش رو به عنوان مثال داره. این میتونه شرط مهمی باشه برای اپوزیسیون. این میتونه اون وقت شما رو جدا بکنه از اینکه شما یک مخالف صرف هستید یا یک اپوزیسیون هستید، یعنی یک تشکل سیاسی هستید که دارید تعریف میکنید هدف مشخصی رو برای خودتون. اگر یه بدیل پیش رو دارید میتونید باشید، یعنی چیزی که بتونه شرایط مردم رو جوری که خانم تارمی هم بهش اشاره کردن بهبود ببخشه. این مهمه و این بدیل سیاسی شما باید مشخص باشه، یعنی فقط شما سلبی دیگه نمیتونید باشید. یک جریان سلبی که همه چیز رو انکار میکنه و نفی میکنه نمیتونید باشید، چیزی که باز در جریان گذشته مشخص شد در پس لرزه هاش هم ما هنوز میبینیم. همه چیز باید انکار بشه، تمام آن منافع جمعی ما باید انکار بشه، از تیم فوتبال گرفته تا چه میدونم مثلا پتروشیمی، همه چیز باید مالکیت مردمیش انکار بشه و فقط یک رویکرد سلبی وجود داره و این فقط یک خشم ریشه در یک خشم میتونه داشته باشه، یک در واقع توده ای از خشم داره یک محرک رو میبره جلو. ضرورتا آیا این اپوزیسیون؟ نه به نظر من نیست، اگر که نتونه طرح خیلی مشخصی بده، طرحش اگر که مسئولانه نباشه، مسئولیت اینکه واقعا داره آینده بهتری رو ترسیم میکنه در اون طرح وجود نداشته باشه. و بعد از اون مسئله دیگه به نظر من برای اپوزیسیون باز مهم میشه، مسئله درونزا بودن قدرتش خیلی مهم میشه و ما در اشکال مختلف مخالفت با سیستم مرکزی به صورت ویژه در خاورمیانه شکل مختلفش رو دیدیم، در عراق دیدیم که در واقع اون به اصطلاح اپوزیسیونشون چه شکلی داشت رفتار میکرد، واقعا قدرت درونزا نداشت، رفت بخش از یک پروژه
1: اوکی،
3: نیروی خارجی
1: اجازه
3: ساخت.
1: بدید حالا من درباره وظایف اپوزیسیون سوال رو مطرح میکنم. اگر در مورد همین خود واژه اپوزیسیون و مخالف دیگه صحبتی نداریم، من سوال رو با
0: میشه من
1: جالب
0: یه فقط یه نکته بگم، یه نکته در مورد صحبت هایی که اینجاش، فقط یه نکته کوچیک.
1: بفهم.
0: ببین به خصوص الان شقایق نوروزی عزیز یه تصویر مثبت داد از اپوزیسیون، یعنی ایشون به نظر من اگه اشتباه نکنم اپوزیسیون رو فقط نیروی رو اپوزیسیون میدونه که به نظرش مسئولانه و با برنامه به نفع مردم داره کار میکنه. خب اون یعنی اپوزیسیونی که شما باش موافقید، دنیا که اینطوری اپوزیسیون رو نمیبینه و بعد خیلی وقتا هم اپوزیسیون رو براتون میسازن. رضا پهلوی خودش اصراری نداشت اپوزیسیون باشه، ساختنش، آوردنش اونجا، گذاشتن جلو. میخوام بگم که حتی اگر فکر کنیم یه ذره فرق هست بین مخالف و اپوزیسیون، بعد دلیل اینکه اپوزیسیون لزوما یه نیروی نیست که من باهاش موافق باشم. من و شما ممکنه مشخصا یه اپوزیسیون رو
1: من
0: باهاش
1: فکر نکنم منظورشون بود که موافق بودن باش،
0: منظورشون که مسئوله و برنامهش برای مردمه و اینا، یعنی
1: باید
0: مستقل
1: برنامه داشته باشه، کسی برنامه داره و منسجم کاری انجام میده.
4: موقع اسمش عوض میشه خانمه.
3: خب از یک نیروی تفاوتی به نظر من هست بین نیروی صرفا مخرب و سلبی با اپوزیسیون. من فکر کنم اپوزیسیون ایجابی، اپوزیسیون راهکار داره، اپوزیسیون برنامه‌اش مشخصه، ما میتونیم با برنامه‌اش مخالف یا موافق باشیم، ولی یک نیروی صرفا تخریبی نیست.
1: بله، مثلا احزاب مختلفی وجود دارد در کشور اروپا، امریکا، هر جای دیگه، اینا اپوزیسیون هستن، ولی در نمیشه که هر حزب رو من قبولش کنم، مثلا عضوش باشم. این مثلا اوکی. خانم جالب وفا، حالا نظر شما در این رابطه هم بپرسم، چون یه بار شما تو صحبتتون با کسی که داشتین گفتگو میکردین گفتین که اپوزیسیون مردمی، یه توضیح اول بدین، اجازه بدین یه توضیح بدین بین مخالف اپوزیسیون و اینکه اپوزیسیون مردمی ما یه غیر مردمی هم داریم، بفرمایید لطفا.
4: بله، من یک به اصطلاح فکر کنم الان یک خط مبتدی میبینم بین صحبت سایر مهمانان گرامی و اون این است که ببینید اپوزیسیون، منم با کاربرد لغت اپوزیسیون به خاطری که به اصطلاح محدود میشه در نسبت به اپوزیسیون، یعنی فضای عملش محدود به کارهای اپوزیسیونه، بنابراین سلب، رفتار سلبی با حاکمیت، در صورتی که از دید من یک بدیل، من بدیل رو بهتر میدونم، نیروی جانشین مثلا هم خواستگاش فرق داره، هویت مخصوص خودشو داره، خواستگاش از وسط، از متن جامعه برمیخیزه، پس بنابراین باید مسئولانه باشه، ارائه برنامه بده، چشم انداز داشته باشه، مسئولیت پذیر باشه. اینکه حالا همه اقشار جامعه باش موافقن یا بخشی نقد دارن اون امر دیگه است، خواستگاه مهمه. شما وقتی محدود کردی حیطه عملت رو به هر آنج، مثل عکس عمل نظام حاکم شدن، نمیتونی آنچه را که جامعه که خیلی فراتر از قدرت حاکمه یا سیستم سیاسی حاکمه، خیلی فضاهای فراتر از اون داره و باید اون نیروی بالندگی و تدبیر زندگی در جامعه رخ بده تا بتونه حیات مستدام و به اصطلاح پایداری پیدا بکنه، اونجا بدیل نقش پیدا میکنه. حالا ممکنه بدیل های مختلفی از دل جامعه بیان، با نظام هم مخالفت داشته باشن، ولی برای حال آینده ایران متناسب با شرایط ایران برنامه بدن. خب در سلایق مختلف ممکنه مورد توافق شما قرار بگیره یا نه، ولی من مخالفتم با لفظ اپوزیسیون در این محدود کردن به مخالفت صرف با نظام حاکمه، در صورتی که میتونه خیلی وسعت مثلا فراگیری داشته باشه نسبت به عرصه هایی که میتونه عمل کنه. فکر کنم یکی از عزیزان گفتن که در چه در عرصه فرهنگی چه در عرصه اجتماعی مثلا اون نیروهای محرکی که بتونن کارهای پایدار بکنن که جامعه بتونه برای اداره خودش و حاکمیت ملی خودش تحقق اون بتونه زایش داشته باشه. این کار بدیله. من اگر بخوام از خودمم گفتم بدیل مستقل مردمی دموکرات، البته خیلی صفات دیگه این بدیل داره، برای که یه سلسله مقالات راجبی ویژگی ها نوشتم، ولی برای که تیتر کوتاه باشه اصطلاح بدیل رو به کار بردم. البته خیلی ها میتونه خودشو خیلی میتونه خودشو محدود کنه، بگه من اپوزیسیون این نظامم و تا زمانی که فقط قدرت حاکم رو عوض میکنم حیطه عملمه، بعد از اونم در ابهام بذاره برای جامعه. هر کسی خود میدونه چگونه مخالفت خودش رو یا برنامه های خودش رو تعریف کنه. بنابراین ممکنه الان هممون از لغت اپوزیسیون استفاده بکنیم، ولی خیلی خوب شد که شما این سوال رو طرح کردید که لاقل عمق معنی که ما از مخالفت و مبارزه لاقل در مبارزه میفهمیم یه مقدار روشن بشه.
1: بسیار خوب. خب جناب فرشیم از افرادی هستن که ایشون فعال سیاسی هستن، سوالی رو مطرح کردن که من اول سوال ایشون رو در میون میذارم با شما و بعد برمیگردم به سوالهای وظایف اپوزیسیون. ایشون پرسیدن که اپوزیسیون در ایران چیست، فرقش با اپوزیسیون در اروپا چیست و شعار یا گفتمان اساسی برای تأسیس قانون اساسی مدرن شبیه به قوانین اساسی اروپا و دیگر نهادها چیست. البته حالا این مقدار این سوال یعنی چند تا سوال درش مسطره. خب شما آذر مجدی عزیز بفرمایید لطفا. به هر حال شما حزب داشتین و فعالیت های خیلی میدانی داشتین، بفرمایید.
0: ببینید من میتونم بفهمم، متوجه میشم که کلا اون نوعی که من میبینم متفاوته حتی از این سوالی که اومده. ببینید من توی ایران چه اپوزیسیونی هست، هر جریانی که میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه بندازه و بعد یه نظام دیگه جاش بیاره، به نظر من این اپوزیسیونه. حالا برنامه خودش چیه؟ من تنها برنامه‌ای که ازش دفاع میکنم، برنامه‌ای که خودم فکر میکنم که به طور واقعی جامعه رو میتونه توش آزادی، برابری و رفاه همگانی بیاره، من سوسیالیسم میخوام. درنچه من از هیچ برنامه دیگه ای دفاع نمی کنم، برنامه دیگه ای رو تبلیغ نمی کنم. و اگر به زور، مثلا تو سیاستم زور مهمترین مسئله است، یعنی زورتون میرسه یا نمیرسه، آیا تا اونجایی که به یه جریان انقلابی برمیگرده شما آیا تونستید مردم رو سازمان بدید، آیا تونستید مردم رو بسیج بکنید، آیا تونستید مردم رو بیارید پشت یک پرچم و برنامه معین که در یک شرایطی که اجازه داده میشه، که فقط در حالت سرنگونی انقلابی من دارم راجع به صحبت میکنم، بتونید این رژیم رو بندازید و به قدرت نزدیک بشید. حالا شرایط مختلف داره، من اینجا نمیخوام واردش بشم. در غیر این صورت اون چه که اتفاق خواهد افتاد به احتمال زیادی رژیم چنج خواهد بود، که همین الانش هم تلاش کردن، حالا فعلا تا الان نتونستن ولی ممکنه احتمالا انجام بدن، حالا ببینیم چی میشه، که اینطوری جمهوری اسلامی میره کنار و بعد یه جریانی میاد سر کار که از نظر سرکوبگری، از نظر استثمار، از نظر فقر، از نظر تمام این خصوصیات فرقی با جمهوری اسلامی نمیکنه، ولی حالا اسمش چیز دیگه است، یا سلطنته یا ناسیونالیسته یا هر چیز دیگه است. و خب یه سری قوانین فرهنگی مثل حجاب و غیر و ذالک رو تغییر میده. چون ببینید من اینو دارم میگم برای اینکه فکر میکنم که این واقعا تا حدودی به یه توهم نزدیکه، که اگه ما فکر کنیم تو این دنیایی که الان داریم توش زندگی میکنیم، حالا به 100 سال اخیر نخواهید نگاه کنید، به 50 سال اخیر نخواهید نگاه کنید، به 30 سال اخیر نگاه کنید، ببینید منطقه تو چه شرایطی قرار گرفته، آیا شما واقعا فکر میکنید تو این شرایط مردم بدون هیچ سازماندهی جدی و مبارزه جدی، که الان میگم وقتش نیست آدم واردش بشه، میتونن امیدی داشته باشن که این رژیم رو بندازن. معلومه که نه، دخالت میکنن، آمریکا دخالت میکنه، غرب دخالت میکنه، اسرائیل دخالت میکنه. مگه نکردن الان؟ مگه چند بار نکردن؟ چند تا الان تو 100 سال اخیر تو جامعه ایران چند دفعه حکومت عوض شده؟ همش یا کودتا بوده یا رژیم چنج. رضاخان پسرش، بعد کودتای مصدق دوباره پسرش، بعد سال 57 رژیم چنج. خمینی محصول رژیم چنج آمریکایی بود. بحث کمربند سبز یادمون نره، این اسلام در مقابل بقیه دنیا، در مقابل شوروی، تمام این نقشه رو از اون موقع داشتن و همینطور بردن جلو. آیا شما فکر میکنید که اونا دست رو دست میذارن که مردم بیان یه قانون اساسی بنویسن بعد همه چیو همینطوری بدون چیزی دست خودشون بگیرن؟ این به نظر من انجام پذیر نیست. حالا من شاید خود دور شدم از بحثی که داشتم، فقط اینو میخوام بگم اگه اجازه بدید، فقط اینو میخوام بگم که من اون نقشه ای رو که این دوست عزیزمون تو سوالش مطرح کرد و برای ایران یک نقشه محتمل و واقع بینانه نمیبینم، به همین خاطر وارد پاسخ به نکته های مختلفش نخواستم بیادبی بکنم، وارد نکات متفاوتش نشدم. تنها راهی که مردم میتونن به طور واقعی تلاش کنن اراده خودشون رو برقرار کنن یک سرنگونی انقلابیه و تنها جامعه‌ای که به نظر من مردم میتونن توش آزادی، برابری، رفاه داشته باشن در شرایطی که سرمایه‌داری رو سرنگون کردن و سوسیالیسم آوردن.
1: بسیار خانم تارانی، سوال این بوده که اپوزیسیون در ایران چیست و فرقش با اپوزیسیون در اروپا چیست؟ من فکر میکنم که شاید به برداشت ایشون این بوده که در ایران یه جور دیگه ممکن از اپوزیسیون برداشت بکنن، در اروپا یه جور دیگه. شما لطفا یه توضیح بدید در رابطه.
2: واقعیتش من نمیدونم دقیقا این چه تفاوتی. اون چیزی که مثلا من که تو کانادا زندگی میکنم میبینم اینه که ما وقتی اینجا از اپوزیسیون صحبت میکنیم بیشتر مثلا احزاب اپوزیسیون حزب حاکم هستش، که نگاه تو اینجا به قدرت توی حاکمیت هست، یعنی تمرکز روی اینه که چطوری احزاب مختلف بتونن به قدرت برسن و بیشتر هم اپوزیسیون رو تو اون راستا تعریف میکنن. ولی تو جامعه ما بازم به نظر من بستگی واقعا به زمینه های ذهنی خود ماها داره. مثلا ما که باورمندان به سوسیالیسم هستیم، نگاهمون، تمرکزمون روی قدرت حاکمیت نیست، تمرکز ما مردم و جامعه است. یعنی در واقع ما بیشتر، یعنی وقتی از اپوزیسیون هم صحبت میکنیم، اپوزیسیون رو نیروی میدونیم که میتونه توی خود بین خود تو خود مردم تلاش بکنه که یک فضایی رو ایجاد بکنه که اینا یه بدیلی تبدیل بشن برای، میگم، ترسیم کردن و در واقع حاکم کردن یک شکل دیگه ای از زندگی، یک شکل اجتماعی دیگه ای از زندگی و یک شکل دیگه ای از به اصطلاح فرم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، روانی که گفتم. و فکر میکنم شاید در واقع این باشه الان، چون فکر میکنم بیشتر از این که حالا ما بگیم توی غرب یا توی ایران، مسئله اینجاست که آیا تمرکز ما کلن، نگاه ما به قدرتی که در بالا حاکم هستش هست، یا تمرکزمون روی مردمه و به قدرت مردم توجه داریم. فکر کنم فرق اصلی بیشتر این باشه.
1: اوکی. شقای عزیز، نظر شما در این رابطه چیه؟ در ایران شاید شما بیشتر در ایران بودین، یعنی اخیراً، آیا میتونین یک توضیح در رابطه بدین که ایش وقت سوال میکنن که اپوزیسیون در ایران چیست و با اپوزیسیون در اروپا چه فرقی داره؟ منظورش چیه؟ برداشتشون چیه و چه جوابی میخواد بگیره؟
3: من فکر میکنم که ما در ایران فرصت این که بعد از انقلابی که اپوزیسیون در قامت واقعی یک اپوزیسیون به معنای درست سیاسیش رو تجربه کنیم نداشتیم. در دست کم این چیزی هستش که من متوجه شدم با تجربه خودم در ایران. حالا راجبش صحبت میکنیم، این الان اشاره هم به صورت ویژه به خارج از ایران حتی بود و اتفاقی هم که در مسئله اخیر افتاد، مسئله سلطنت طلبی، هم شکل از اپوزیسیون نبود، یک کودتایی بود که خیلی سعی میکردن که فرم اپوزیسیون بهش بدن، مدامری سری بهش میگفتن این برنامه بنویس، نمیدونم این کارو بکن اون کارو بکن، و میدونید میدیدید که به دلیل اینکه واقعا یه اپوزیسیونی نیستش که نیاز به ریشه داره، نیاز به سبق تاریخی داره و غیره، نمیتونست اون کار انجام بده. من فکر کنم ما اصلا مسئله اساسیمون همینه، شاید که ما تجربه درستی از اپوزیسیون بعد از انقلاب نتونستیم داشته باشیم. واقعیتش رو بخوام بهتون بگم، اون چیزی که به عنوان اپوزیسیون، چون ما اپوزیسیون قانونی هم داریم، اپوزیسیون های داریم در هر کشور، مثلا دوست عزیز میگن در اروپا اپوزیسیون قانونی هستن، در همون کشور فعالیت دارن میکنن و اینا میتونن رقیب حزب در قدرت باشن، نظارت میکنن بر کار اون، نقدش میکنن و در انتخابات بعدی امیدوارن که بتونن که قدرت رو بگیرن. اون چیزی که ما در ایران داشتیم در این شکل اصلاح طلبها بودن و خب اون هم یک تجربه همراه با شکست به نظر میرسه بوده برای مردم ایران. من حتی الان با وجودی که خودم فاصله زیادی میبینم با اون جریان و مسائل جدی دارم باهاشون، اما حتی فکر میکنم اون جریان هم همچنان فقط با یه خشمی داره بررسی میشه، و اینکه آیا واقعا آن شکل از اپوزیسیون به اصطلاح قانونی که در داخل بود و رقیب بخش کانزرواتیو و بخش تون و اصولگرای داخل بود، آیا دستاوردی هم داشت یا نداشت، در نظرم حتی این خیلی منطقی تحلیل نمیشه. ولی به هر حال ما اون رو داشتیم. اگر حدس بخوایم بزنیم، به نظر میرسه جامعه ایران تصور میکنه که اون پروژه هم شکست خورده است. برای این من فکر میکنم آن چیزی که ما، یعنی ما در سطح جنبش کارگریمون الان سازوکاری در داخل در قامت اینکه ما بگیم یک اپوزیسیون شدن الان به نظر میرسه که نداریم، در جنبش های مثلا گروه های پروگرسیو دیگه، پیشرو دیگه مثل زنان و غیره هم نداریم. و من فکر میکنم شاید ما باید یک قدم برگردیم بعد از این تجربه تلخ گذشته و فکر بکنیم که شاید ما الان باید متمرکز باشیم روی جنبش های اجتماعیمون، روی کمپین هایی که امکانی درشون هست برای اینکه تغییرات رو سازماندهی بکنن، و ما این تجربه ها رو واقعی تر بکنیم، این تجربه ها رو بهشون اعتبار بدیم، و شاید این تجربه به ما کمک بکنه که راهی پیدا بشه برای اینکه اپوزیسیون در داخل، من امیدوارم که شکل بگیره و اپوزیسیون ها از دل این تجربه، این امکان ساخت تغییر به دست خود مردم میتونن شکل بگیرن، حتی اصولشون، شاکلشون و غیره در واقع به دنبال این هستش که مردم بتونن تجربه بکنن که با یک ایده مشخص ایجابی میتونن دور هم جمع بشن، به یک سری اصول پایبند باشن و یک تغییر رو رقم بزنن و ساختار رو عقب برونن و یک تغییر رو سازماندهی بکنن. و ما این بخش رو، ما امکانش رو به نظر میرسه داریم. ما در این بخش تجربه های جالبی داشتیم. این بخش رو ما میتونیم بگیم در مسئله زنان داشتیم، در مسئله مثلا چه میدونم شاید در بخش کارگری کمپین های کوچیکی داشتیم که تونسته به موفقیت هایی برسه و غیره. بنابراین من فکر میکنم که ما انقدر راحت الان نمیتونیم بگیم که دستمون باز هست، چون ما با بحث‌های زیادی از بعد از زندگی آزادی راجع به سازماندهی شد، راجع به احزاب شد، راجع به اپوزیسیون چرا انجام نمیشه، ما باید خودمون متشکل بکنیم. و من فکر میکنم شاید مسئله اساسی که نشد این هستش که ما یه قدم باید میرفتیم عقب‌تر، ما به جنبش های اجتماعیمون برمیگشتیم، نگاه میکردیم و پایه های شکلی یک اپوزیسیون رو تقویت میکردیم، و چون این کار انجام نشد و ما خود دلش یک جریان کودتاچی مثل سلطنت طلب رو برای ما میارن بیرون و میگن این رو حالا به شکلی که اپوزیسیون بهش نگاه بکنید.
1: اوکی. خانم فرفا، از وظایف اپوزیسیون آیا اینه که باید با جوامع بین المللی یا مثلا با دولت ها برخوردهای دیپلماتیک داشته باشه و مثلا با سازمان ملل ارتباط ارگانیک برقرار بکنه؟
4: یک اگر اجازه فرمایید من یک نکته رو در مورد سوال قبلی بگم تا بعد وصلش میکنم به سوال مهم الان شما. ببینید اون خارج از کشور اما با تعریف بشه، در غربم انواع اقسام دولت ها حکومت ها داریم که اپوزیسیون ها نقش های مختلفی دارن. اگر منظور دولت های دموکراتیک نسبی پارلمانیسمه که من ایدئال من نیست، چون یه سری هرز انرژی میبینم در نقشی که اپوزیسیون بر خودش تعریف میکنه، یعنی به هر قیمتی با آنکه در قدرت مخالفت کرده، حتی اگه یه طرح فرض کنی در مورد محیط زیست بده دولت حاکم یا اون حزب حاکم که موافق محیط زیست باشه، به یک شکلی به علت اینکه حزب در اپوزیسیون قرار داده باید مخالفت کنه. اینجا انرژی های جامعه است که هرز میره، تخصص به اصطلاح منابع مالی، منابع انسانی. متاسفانه در ایران به علت سرکوب شدید اجازه ندادند که به اصطلاح اون سازماندهی هایی چه در وجه اجتماعی چه در وجوه سیاسی غیره شکل بگیره تا بشه نقش مثلا اون بدیل رو که من معتقدم بازی بکنه و چشمانداز بیرون بده. خب جامعه خودش رو برای حفظ بقا و حیات خودش سازماندهی هایی داده، مثل جنبش انقلابی زن زندگی آزادی که توانمندی داشته بتونه به یک نتایجی هم برسه. اما اینجا جای خارج کشور مهم میشه. من با این مرزبندی هایی که رژیم به خصوص سعی میکنه بین ایرانیان خارج و داخل بکشه که انگار خارج کشوری ها هیچ حقی بر وطن خود ندارن، برای ارائه برنامه نداره، اینا مخالف همین مرزبندی های سوریه. ما همه اونهایی که دل در گروه ایران دارن و وطنشون رو دوست دارن و ایرانی هستن حق دارن نظر داشته باشن و ارائه بدن، چون اینجا اون سانسورهای حاکم و اون تهدیدهای نظام حاکم وجود نداره، یا اگر هم هست به شکل کم مؤثر ترش هست. این مسئولن اون فعالان ایرانی خارج از کشور که دل در گروه کشور دارن، این است که از این فضای آزاد، فضایی که فضای نقده، فضای گردش اطلاعات و اندیشه هست، استفاده بکنم برای اینکه برنامه ها و چشمانداز هایی رو به صلاح تبیین کنن که به جامعه، به جایی که از بالا اتاق فکر نمیدونم قیم و اینا، نه در معرض قضاوت قرار بده، مرتب جامعه رو به اصطلاح انذار بده رو به آینده. شما باید برنامه ایجابی برای آینده داشته باشی تا بتونی از شر یک نظام دیکتاتوری داخل کشور رها بشی. این نقش اون موقع یه مقدار قوی میشه، نقش فعالان خارج از کشور که تا چقدر در متاسفانه اینجا شاهد ضعف‌های زیادی هستیم. اما این تعامل، ببینید تعامل و گفتگو و منزوی نشدن همیشه برای هر فعال سیاسی، هر دستجات احزاب سیاسی بسیار بسیار مهمه. از دید من اما یک نکته بسیار مهمه است، این که هدف از اون تعامل چیست و به کجا منجر میشه. اگر ارتباطگیری با دولت‌ها باشه به قصد اینکه از قبل مشروعیت گرفتن از قدرت‌های خارجی و بازگذاشتن روزنه‌های دخالت دادن قدرت‌های خارجی در امور داخلی که صرفاً مردم ایران باید متصدیش باشن، من اصلاً این رو مجاز که نمی‌دونم، هیچی باش مخالفت می‌کنم، به خاطری که الان نمونهش همین مسئله درسی که باید از این تجاوز اسرائیل و امریکا به ایران بگیریم که اپوزیسیون برای خودش به نام تعامل و ارتباط با قدرت خارجی رفت با دول از التماس می‌کرد، دریوزگی می‌کرد از قدرت‌های خارجی که برای که منو به قدرت برسونید زیر ساختار رو نابود کنید، کم نابود کردید بیشتر باید بذارید، یعنی تا این حد پیش می بس. بنابراین یه خط قرمزه برای من. اما از این که برای شناساندن این که دوچاری خطاها نشید که جامعه ایران رو یک جامعه بسا ناتوان بدونید که به خود اجازه میدید بهش تجاوز کنی، برای شناساندن اون فرهنگ کهن ایران، سابقه مبارزاتی ایران، تفاوت به اصطلاح نیروهای محرکه ایران با آنچه که حتی در همسایگی ها و پیرامونش تا به حال بوده، اون موقع باید از هر راه روشنگری، از راه رسانه، از راه ارتباطگیری با افکار عمومی جهان، حتی با نهادهای بین المللی، نهادهای مدنی به خصوص، حتما نباید دولت باشه، حتما نباید ساختار قدرت باشه، با اونها میشه در تعامل بود، در تبادل اطلاعات و نظر بود، تا بشه اون حمایت افکار عمومی رو برای مبارزات ملی درون ایران جلب کرد. باید بازی شناسایی داشته باشه. فرض کنید بسیاری از آلمانی، من در آلمان زندگی میکنم، وقتی حرف میزنی میگه ایران همون عراقه، حالا طرف تحصیل کرده با. یعنی اصلا شناخت صفر، نمیدونه کجا داره این عمل انجام میشه. پس بنابراین وظیفه سازمانهای سیاسی هستن در هر کشوری که هستن، جامعه اون کشور رو نسبت به ویژگی های جامعه ایران آشنا بکنن و این تعامل با صورت بگیره. مسلما در این زمینه بله. موافقم.
1: اوکی، منظور همون لانسه شدنه که خودشون رو بشناسن به تمام دنیا که بله ما اپوزیسیون ایران هستیم، اپوزیسیون دولت ایران هستیم. الان مثلا من میبینم که چون از نظر من جمهوری خواهان اپوزیسیون هستند و قبولشون دارم، جمهوری خواهان دموکرات لایک یا اینکه سکولار یا اینکه کسانی که میگن شورای باید درد بشه کشور، و یا مثلا یه سیستمی الان تو سوئیس هستش، یه هیئت دولت داره که این هیئت دولت 7 نفره از سران احزاب بعد تشکیل شدن به این صورت هستش. و این اپوزیسیون جمهوری خواه دموکرات لایک به اصطلاح شامل تمام گروه ادهی از جمهوری خواهان میشه که سعی کردن با همدیگه یک ائتلافی داشته باشن، یک پلتفرمی تشکیل بدن که بتونن به هدفشون برسن، که نظر من خیلی کم کاریایی داشته. مسئله من فکر میکنم سرش اینا نتونستن به توافق برسن. و مسئله اینه که با فدرالیسم برای ایران موافقن یا نه. خانم ماجدی، آیا اپوزیسیون باید به هر حال، اپوزیسیون نمیخواد که همیشه اپوزیسیون باشه، میخواد بر اپوزیسیون بشه، باید بره در قدرت سیاسی قرار بگیره تا بتونه برنامهش رو پیاده بکنه، آیا برای دولت آینده باید مثلا در این رابطه صحبت بکنن، یعنی بگن که در فدرالیسم باشه یا نباشه، یا اینکه بگن که خیلی خوب وقتی که به قدرت سیاسی رسیدن اینو روشنگری بکنن در سوشیال مدیا، همچون که مثلا در سوئیس وقتی میخوان یک قانون تصویب بکنن اینها میشینن بحث میکنن، دیبیت میکنن تلویزیون و بعد هم رای گیری میکنن و همیشه رای گیری میکنن مستقیم در مورد هر تصمیم میخوام بگیرن، اون موقع از مردم رای بگیرن که آیا موافقین با فدرالیزم یا نه. البته اول بارشون توضیح بدن که برای ایران چه صورت مهمه، فدرالیزم چی باشه، زبانی باشه، دینی باشه، مرزی باشه، به چه صورت باشه. نظر شما چیه؟
0: اولا من اگه اجازه بدین یه نکته میخوام در مورد بحثی که راجع به سازماندهی درون جامعه شد این نکته رو بگم. اتفاقا الان شرایط جنگ اتفاقا باعث شد که جمهوری اسلامی توازن قوا رو به نفع خودش تغییر بده و فشارش رو روی مردم بیشتر بکنه، ولی قبل از اون طبقه کارگر، مردم، جنبش آزادی زن تونسته بودن بالانس قدرت و توازن قوا رو تغییر بدن به نفع خودشون. شرایط ما شاهد اعتصابات کارگری، تجمعات کارگری بودیم از سال 1399-400 که ادامه داشته، سرکوب زیاد دیده ولی کماکان زنده بوده. اینها اون جنبش هایی هست که من شخصا فکر میکنم باید روش ساخته بشه. جنبش آزادی زن اتفاقا دستاورد مهمی داشت، به نظر من حجاب رو به طور دو فاکتو سرنگون کرد. الان 4 ساله نتونه، همین الان عکسایی که از ایران میاد خیلی از زنها بدون حجاب دارن راه میرن. جنبش آزادی زن حجاب رو به طور دو فاکتو سرنگون کرد. حالا جمهوری اسلامی هر کاری میخواد کنه، میخوام بگم این دستاوردها رو داشتیم، رو همینا باید بسازیم. من شخصا با فدرالیسم مخالفم. توی ایران بحث فدرالیسم که مطرح میشه یعنی فدرالیسم ملی، فرضاً کردستان، بلوچستان، عرب، خوزستان تیکه عربش، لابد باید از تیکه فارسش جدا بشه، بعد بلوچستان باید از اون تیکش جدا بشه، آذر. این یعنی درست کردن یه بالکانیزه، آماده کردن شرایط برای یه شرایط بالکانیزه تو ایران. یعنی قرار ما یوگوسلاوی و بالکان دهه 90 رو تو ایران به طور حتی وحشیانه تری زنده بکنیم. من با فدرالیسم مخالفم. من خواهان این هستم. ما توی برنامه خودمون، برنامه یه دنیای بهتر برای مردم کردستان، به خاطر سابقه مسئله کرد و شرایط تاریخی که الان وقتش نیست من واردش بشم، تو برنامه یک دنیای بهتر اینا توضیح داده شده، این رو مطرح کردیم که رفراندومی در جامعه اون منطقه غرب ایران که به عنوان منطقه کردنشین شناخته شده است تعیین کنیم کجاست، چقدره، تو اونجا رفراندومی انجام بگیره و مردم کردستان حق داشته باشن که نظر بدن میخوان جدا بشن یا میخوان بمونن. اگر میخوان جدا بشن باید این حق رو داشته باشن بدون هیچ نوع فشار و زوری از طرف مرکز، و اگر نه دیگه همه با هم با حقوق یکسان تو ایران زندگی میکنیم، نه خودمختاری و نه فدرالیسم، برای اینکه اینا دوتا مسئله ملی، خصومت، جدایی، تفرقه رو کاملا توی جامعه ذاتی میکنه و این با همیشه به عنوان یک موضوع تخاصم، درگیری، جنگ توی جامعه میمونه. ما باید خواهان برابری همه انسان ها باشیم، همه حق داشته باشن به زبون مادرشون حرف بزنن، درس بخونن و از همه نظر حقوق برابر داشته باشن. به این معنا من اتفاقا فدرالیسم رو یک آلترناتیو گزینه پیشنهاد خطرناکی میدونم برای جامعه ایران و شخصا با اون حتما توی فقط اینجا اگر کسانی هستن که دارن این صحبت ها رو میشنون و تعجب کردن، من توصیه میکنم که منصور حکمت رو در مورد فدرالیسم مطالعه کنید، توی وبسایتش هست و همچنین برنامه دنیای بهتر راجع به ستم ملی و مسئله کرد. خیلی
1: اوکی okay, بسیار خوب. من برنامه‌ای زیاد داشتم در مورد فدرالیسم که صحبت شده، خیلی اصلا نمیدونم چی میخوان، فدرالیسم قومی میخوان، فدرالیسم زبانی میخوان، فدرالیسم چی میخوان، کاملا براشون مشخصه و صحبت از این میکنن. سوال من این بود که خانم تارانی، که آیا اینو فقط به مثلا به رأی فقط مردم در قسمت کردستان بذاریم؟ به نظر من همه ایرانن ولی یه بخشی کردی صحبت میکنن، و یا اینکه تمام مردم ایران بعد نظر بدن که یه تیکه از کشورشون کسی بخواد جدا بکنه یا نکنه. ما به تمامت، من شخصا یعنی به تمامت ارضی قائل هستم. همجد نظر شما چیه؟
2: ببینید، من فکر کنم یکی از مهمترین مسائل هم برای زندگی فردی انسان ها هم برای زندگی اجتماعیشون، این در واقع مهمترین چیز امنیته. و
1: ببخشید دست از صحبت اون قطع میکنم، و من سوالم این بود که لطف کنید شما برای پاسخ بدین که آیا وظیفه اپوزیسیون الانه یا اینکه نه با هم یک ائتلافی بالاخره تشکیل بدن، بعد وقتی بر سر قدرت سیاسی رسیدن اون موقع در این رابطه به نظر مردم بذارن با روشنگری. بفرمایید.
2: من میگم متوجه سوال شما شدم، ولی بازم فکر میکنم که خیلی مهمه ما اول از یه جای بالاتری شروع بکنیم. یعنی به هر حال امنیت یه مسئله خیلی خیلی حیاتی و اساسی هستش که اون پایه است، هر چیز دیگه رو باید با اون بریم بالا. واقعا با توجه به وضعیت که الان توی جهان حاکمه، توی برهه ای هستیم که الان یه تغییر و یک شیفت جهانی داره صورت میگیره و یک سری نیروها نیروهای میرنده ای هستن و هنوز یه سری نیروهای بالنده در یک چالش هایی هستن، و در حال توی این نظم جهانی هم که داره به هم میخوره، به خصوص کشور ما یه جایی به خصوصی قرار گرفته که امنیتش فکر میکنم که خب تأمین امنیتش خیلی مشکلتر از شاید جاهای دیگه باشه. با توجه به این واقعا مسئله به نظر من این فدرالیسم و اینها رو هم باید از همون راستا نگاه کرد، و منم میپذیرم که تو شرایط کنونی در واقع این ایده در واقع هدف نهاییش به نظر منم بالکانیزه کردن ایران هستش. و باز چون ما بحثمون به هر حال بیشتر اپوزیسیون بود، بگم که من فکر کنم بازم خیلی مهمه ما اینو خیلی روشن و مشخص بگیم که اپوزیسیون فقط اینجوری نیستش که در واقع اپوزیسیون ملی مردمی که مد نظر ما هست، گفتم تمرکزش روی مردمه، توانمند کردن مردمه. البته که اگه ما با این نگاه پیش بریم 100% بالاخره اگه یک زمانی بعد از این که کلن ساختار کل اجتماعی تغییر بکنه، که باز این یه چیز آنی و فوری فورتی نخواهد بود، اون موقع میشه حالا این چیزها رو به بحث گذاشت و مثلا به هر حال دید اون موقع بر اساس اون شرایط ارزیابی کرد. ولی واقعیت این هستش که ما وقتی از اپوزیسیون صحبت میکنیم، فقط اینکه یک نیروی اجتماعی که بالا هست، یعنی تغییر قدرت از یک عده به خصوص به یه عده دیگه ای نیستش. جامعه باید توش یه تحولاتی صورت بگیره، و من فکر کنم این چیزیه که کمتر در موردش صحبت میشه، که اپوزیسیون مثلا یکی از وظایف خیلی مهم اپوزیسیون اینه که تجربه های پراکنده مردم رو به آگاهی اجتماعی تبدیل بکنه، کمک کنه به سازماندهی، و نهایتا توی با این واقعا فضایی که وجود داره که هی مدام مردم رو به یک شکلی ناامید میکنن از اینکه خودشون بتونن کاری بکنن، و مردم رو به یه حالت انگار مثلا یه درماندگی آموخته توشون تزریق میکنن، این رو بتونن باش مقابله بکنن و مردم رو کمک بکنن به توانمندسازی مردم، تو کمک به اینکه مردم به قدرت خودشون باور داشته باشن، کمک بکنن به اینکه این با این باور اون نهادهای مدنی تقویت بشن، سازماندهی تقویت بشه، پیوند صورت بگیره بین مبارزات مثلا زنان، کارگران، بازنشستگان، دانشجویان، و توی بیشتر فوکوسشون توی جامعه باشه تا اینکه فقط از بالا چه چیزهایی باید تغییر بکنه. بدتر از اون اینکه بخوان امید داشته باشن به اینکه نیروهای خارجی بیان و یه مهره رو بردارن، یه مهره دیگر رو جایگزین بکنن.
1: مرسی. شهبازه عزیز، من فکر میکنم که باید آلترناتیو ما جمهوری خواهان باشن. حالا جمهوری خواهان گفتم شامل گروه های مختلف هستن و من متوجه شدم که اینا هم نتونستن با هم دیگه ائتلاف تشکیل بدن. یک این مسئله که غیر رو مسئله فدرالیسم اینا زوم کردن و با هم مشکل دارن. ببینید الان داستان به صورت پیش اومده که یکی از دوستان که در بلژیک هستش و فعال سیاسی هستش میگفتش که توی پارلمان هم اونجا هست، گفتش که از همون پارلمانتارا گفته بود که من همش میبینم تلویزیون ها فقط سلطنت طلبها رو نشون میدن، پس این جمهوری خواهان کجان؟ چون خودش با جمهوری خواهان دموکرات لایک هستش. گفت پس جمهوری خواهان کجان؟ گفتم خب همین مسئله الان اینه، جمهوری خواهان همطوری سر یک مسئله بیشتر الان با همدیگه جر و بحث میکنن که فکر میکنم الان نباید باشه. نظر شما چیه؟ آیا اینو بعد به بعد نباید موکول بکنن وقتی به قدرت سیاسی دست پیدا کردن؟
3: من فکر میکنم حالا شاید جور دیگه هم بشه گفتش بجای اینکه به بعد مکولش بکنم، باز به نظر من اینکه ما به فدرالیسم فکر داریم میکنیم الان آری یا نه، مثل همین مسئله هستش که حالا بی مثال در قامت مثال فقط اینکه سرنگونی آری یا نه. و بعد سوالای دیگه ای وجود داره که خب مسئلهتون چی هست الان؟ یعنی میدونید، یعنی اینکه مسئله یک مسئله چی هست که شما میخواید سرنگونی انجام بدید، دو بدیلتون چیه، چیزی که از اول این جلسه همه دوستان روش اشاره داشتم کرد. اما در مورد فدرالیسم من بحثم همینه که آیا اصلا به این داره پرداخته میشه که مسئله مردم کرد در جغرافیای ایران چی هست، راه حل چی، جواب چی هست بهش. حالا ما اون وسط بعد میایم وای میسیم ببینیم آیا راه میدونید این از مسیر فدرالیسم حل میشه یا نه. و حالا از این میخوام به چی برسم؟ چیزی که شما فرمودید جمهوری خواهان، به نظر شما آلترناتیو جمهوری خواهان هست میتونه باشه، خیلی هم عالیه، و اینا چرا متحد نمیشن؟ من فکر نمیکنم فقط مسئله این هستش که سر مسئله فدرالیزم اجماع شکل نمیگیره. شاید باید از این مثال به این نگاه کرد که شاید میشه روش های دیگه ای رو پیشنهاد داد در این مرحله. مسئله این هستش که به نظر میرسه اساسا روی مسائل ایران انگار متمرکز نیستن. گروه هایی که میخوان نقش اپوزیسیون رو بازی کنن، از این جهت به نظر من هنوز ما اپوزیسیون نداریم. مسائل واقعی انگار اینا متمرکز نیستن، انگار واقعا نمیدونن که ما کجای داستان هستیم. ما یک جامعه داریم که انقدر اپوزیسیون نداشته که اسرائیل و آمریکا اومدن بهش گفتن سرتا این آقای پهلوی رو که شما میبینید، این دوستان، این 2 سال پیش، این 3 سال پیش بود، چقدر بود؟ یه نفر میگه صفحش مثلا 500 تا لایک هم نمیخورد. شما ببینید چه جوری با ما بازی میکنن، و اینو یه دفعه میارن ورش میدارن میکننش. نمیدونم یه آدمی که تو سوشال مدیا براش ارتش سایبری هست، رسانه به قول شما فقط دارن سخنگوهای اینا رو میبرن ورش میدارن، میگن میگن بیاید این اپوزیسیون. آیا واقعا مثلا گروه های جمهوری خواه یا اپوزیسیون سوسیالیستی داره واقع گرایانه نگاه میکنه وضعیت جامعه ایران به این معنی که مسئله واقعی رو میدونه، میتونه دست آستینش رو بزنه بالا، دستش رو ببره مسئله واقعی رو براش کاری بکنه حتی از راه دور؟ به خاطر ما مثلا این هستش، مثلا اپوزیسیون ها میومدن میگفتن که بعد از زن زندگی آزادی این اتفاق خیلی افتاد، ما هی داریم اساسنامه می نویسیم، نمیدونم قانون اساسی می نویسیم، قانون اساسی می نویسیم. تو قانون اساسی الان توی کشور قانون اساسی هست داره اجرا میشه، من نمیدونم برای چی دارین قانون اساسی می نویسیم. هیچ امیدی هم نیستش که سرنگونی حتی اتفاق بیفته که شما بخواید بیاید جاشو بگیرید، حتی اگر اتفاق بیفته باز امیدی نیست شما بیاید جاشو بگیرید. من نمیدونم چه جوری ممکنه یک اپوزیسیونی با این همه فعال سیاسی با سابقه که همه الگوهای همه ماها هستن، چه جوری انقدر انگار دیتچ هستن با مسئله واقعی. الان مسئله این هست، شما برای افزایش دستمزد کارگران تونستید کاری بکنید یا فقط اینا رو سپردید داخل دارن کار؟ اگر داخل دارن روی مسائل واقعی کار میکنن، اپوزیسیون اونا هستن. اگر شما دارید میگید آلترناتیوی هستید، چه میزان دارید روی مسائل واقعی کار میکنید؟ برای روی مسائل واقعی کار کردن شما ممکنه که مجبور باشید آلترناتیو به حکومت مستقر بدید. اینکه شما دستتون رو به هیچی نزنید برید یه جایی وایسید بگید ما فقط منتظریم سرنگونی بشه، از نظر من این یکی از مسائلی بوده که اصلا اپوزیسیون نذاشته اینجا شکل بده. اپوزیسیونی که نمیتونه همین الان بیاد بگه من دقیقاً پرکتیکالی چه سهمی دارم میذارم رو مسئله اقتصاد، یعنی این همه قانون اساسی دادن یک طرح مثلا ندادن که بگن ما کارشناسی کردیم همین رژیم مستقر افتضاح ها، ولی مسائل اقتصادیش ایناست. به نظر ما اینه آلترناتیو که ما دست کم بدونیم که اوکی اگر کمپینی داخل میخواد سازماندهی بشه برای مسئله اقتصادی، مثلا یکی از طرحهای جمهوری خواه هم داره میره وسطش، ما هیچ کدوم از اینا رو نمیبینیم، ولی میبینیم که دارن بحث میکنن سر فدرالیسم. اصلا فدرالیسم الان من نمیدونم چه موضوعیتی داره. دوستان سیستم مستقل، دلم خواست بهشون بگم دوستان سیستم مستقل واقعیت اینه، سیستم مستقر جمهوری اسلامی فدرالیسم در دستور کارش نیست، داره سرکوب هم میکنه، یه جاهایی از جامعه هم داره خوب عمل میکنه، یه جایی داره افتضاح عمل میکنه، یک اکوسیستمی اون داخل شکل گرفته. شما به نسبت با اون چی میتونید به ما بگید که ما بگیم که بله ما یه اپوزیسیونی داریم که خیلی واقع‌گراست، برنامهش به نظر میرسه داره کار میکنه، چون اتفاقا دقیقا سیستم داخلی میشناسه، انقدر میشناسه که میتونه حتی روش موثر بشه تا حدی، و بله ما میتونیم با این کار بکنیم، امیدوار باشیم که این میتونه برای ما یه آینده ای بسازه. ما با این اگر سرنگون هم بکنیم میتونیم یه ذره احساس امنیت داشته باشیم، برای اینکه میدونیم این دستش توی کاره، این
1: اوکی،
3: میتونه حتی
1: پیشنهاد
3: اگر
1: چیه
3: بهداشت داخلی
1: شخصا؟
3: سهمی بذاره.
1: پیشنهاد دقیقا
3: من
1: چیه؟
3: فکر خیلی ساده، مثلا همین الان از اون مسئله فدرالیسم به نظر من جمهوری خواه بیاره مسئله
1: اوکی
3: اقتصاد،
1: اوکی
3: بیا مسئله اقتصاد اصلا ببینیم برای اقتصاد میخوان چی کار بکنن. الان برنامهشون چیه؟
1: اوکی بسیار
3: کارگران برنامه خودشون رو مثلا دارن، خانم عرفانی عزیز مثلا ببینید کارگران خانم ماجد اشاره کردن کمپین های خودشون رو دارن. اتفاق خیلی جالبه، جنگی که شد یه بخششون کشیدن کنار تمام، معلم ها اعتصاب داشتن رفتن خونه هاشون، یعنی حتی به نظر میرسه همشون رو نمیگم و خیلی هاشون هم ممکنه که رویکردهای دیگه داشته باشن، حتی به نظر میرسه که کمپین های کوچیکشون شاید کوچیک هم حتی خیلی نباشه، خیلی واقع گراست، یعنی خیلی دقیقا میدونه که چه خبره، میدونه که اینجا من الان دیگه نمیخوام وارد بشم، اینجا میرم عقب، دوباره احتمالا وضعیت یک امنیتی پیدا کرد، دوباره کمپین معلم رو راه میندازیم، دوباره فلان راه میندازیم، دوباره فلان راه میندازیم. ما خیلی به نظر میرسه تمام ما کسانی که به اپوزیسیون بودن فکر میکنیم خارج از، به نظر میرسه ما خیلی دوریم از مسئله.
1: خب ببینین، منظور من یه اپوزیسیون متشکل و احزاب هستن که ما به اون صورت نداریم، یعنی میبینیم مثلا هر کی انتقادی داره میره جدا میشه، بعد دو مرتبه یه آیین نامه جدید مینویسن، همه هم شبیه همه، فرق نمیکنه، فقط اینجا من میبینم توش مثلا یه چیزی بحثشون سر فدرالیسمه و این اقلیت های قومی هستن که براشون خیلی مسئله است و خودشون مثلا جدا میدونن از ایران، من متوجه نمیشم. خب زبون رو مادرشون میتونن صحبت بکنن
3: اینم یه
1: و این
3: مسئله
1: پیشنهادهایی
3: هستش.
1: میدن که این پیشنهاد برای زمان حال و برای کشور ایران مناسب نیست. خانم وفا، به هر حال اپوزیسیون متشکل یک وظیفه ای داره، از نظر من اینه که آیا نباید به خاطر عملیات تروریستی که در کشور انجام شد دانشمندای اتمی ما رو زدن، تحریم اقتصادی انجام شد که فشار بر مردم میاد، چون مسئله اقتصاد یک مسئله خیلی مهمیه که شقایق بهش اشاره کرد، یا مثلا اینی که یک مهمان در این کشور هنیه که از گروه مذاکرات برای صلح بوده اونو ترور میکنن، این اتفاقاتی که میفته، یا اینکه تجاوز نظامی شده به ایران، چرا اپوزیسیون نرفته اعلام جرم بکنه از همون اول، هیچ عکس العملی نشون نداده به خاطر که از رژیم جمهوری اسلامی بدش میاد، یعنی نتونست اینو تفکیک بکنه که کشور در مرز خطر قرار گرفته، کشور مورد تجاوز قرار گرفته، بعدم الان مسئله اقتصادی برای مردم که من دارم متوجه میشم از خیلی چیزا مهمتره در درجه اول، این تحریم اقتصادی رو هیچ وقت این اپوزیسیونی که به اصطلاح خودشو مترقی حساب میکنه هیچ اقدامی اینا نکردن، فقط به خاطر که مخالف رژیم هستن. آیا وظایف اپوزیسیون هست که این کار رو انجام بده؟ بفرمایید.
4: مسلما آنچه را که به وضعیت مردم راجعه و زندگی مردم و معیشت مردم رو سخت میکنه و اعمال فشار از بیرون بر مردم هست، به نام تجربه های زیادی هم داریم، مثلا وقتی عراق مورد تحریم قرار گرفت فکر میکنید رژیم به صلاح صدام حسین تحت فشار قرار گرفت؟ نه، اون راه های دور زدن تحریم های نفتی رو داشت، فقط حاصلش حدود 500 هزار تا کودک بود که دچار سوء تغذیه شدن و خانم به صلاح وزیر امور خارجه وقت امریکا گفت میارزید به اینکه این کارو بکنیم. مسلما در شکی نیست که مسائل اقتصادی ایران و این تحریم، البته بگذاریم که سیاست گذاری های نظام به اندازه کافی ضربه به صلاح ساعت خود اقتصاد ایران زده که تحریم اون رو تشدید کرده، خیلی هم تشدید کرده، اما عامل اصلی به صلاح نابسامانی های اقتصادی صرفا تحریم نبوده، تحریم اون رو تشدید کرده و از خود این تجاوز اسرائیل و امریکا ما متوجه میشیم که مسئلهشون برای تحریم فشار آوردن به نظام نیست، بلکه سست کردن بنیان و بنیاد یک جامعه است، همونجور که زیر ساختار رو زدن، با زدن زیر ساختا که
1: دقیقاً
4: نظام رو نمیتونستن عوض کنن،
1: وظیفه
4: بلکه
1: اپوزیسیون.
4: میخواستن ملتی ناتوان بشه. و من در فکر کنم با مصاحبه با شما بود گفتم که اصلا این تجاوز یک کودتاست علیه جنبش های مدنی درون ایران، به اصطلاح چون میخوان که این جنبش ها پا نگیره، جامعه نتونه خودش رو به اصطلاح زایشی داشته باشه، فرض کنید جنبش زن زندگی آزادی زندگی رو اصل بکنه و جامعه دچار تحولاتی در چاربعد سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگیش بشه. اینو نمیخواد قدرت خارجی. پس مسلما حالا اینکه شما میفرماد اینجوری نیست که شاید هنوز در بسیار راهه که مخالفت بشه، فرض کنید با جنایاتی که انجام شده در این جنگ، فرض کنید ملوانانی که بیگناه 104 ملوانی که 2000 کیلومتر هم دور بودن از ایران.
1: به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تو بحث ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.

0: جبرنا ما روز باش كردستان دم باش تما شواني نيجا في حتى يجي بمجارك نولي پیش باري وانا دم بوري پاس ده گلاني بو ججنا پاس ده گلاني بگرسه لعمده ولد سرانسر كردستاني هات بيروس کرن بفيرا گره ده جي مخاص باوای حقوقي نقاش بکن جبو كو ستاتو يا زمان نم نقاش بکن ما پارزر ايوب آي دنیز وخوان دي ستوديو خواه هم بخير آتن
1: خیر اندار بن روز باش كردستان
0: روز باش باش چانم باشن
1: باشن گلکس پاس ما وسته بیت کمی جو باش فن
0: هم جی باشن گلکس پاس دکن
1: سپاس خوش
0: ججنا پاس ده گلانه ججنا زمان کردی دما بوری وکی چند روش بره بگرسه هات پیروز کرن و لهم دوره کردستان دنگ ودا اما لی جبر هنوار حقوقی ده هم ما په زمان هم جی ده خواز زمان آب حقوقی هم نقاش بکن ما هم وخواندنه وکی پارزره که گلک پرسی من جیوه هنه و ده همان دمه ده جیوه که اکتیویسته که زمان هون دخوازن گلک واره زمان ده جی هم های مشقباتی و هیه به ویره گریده جی دست پی که همه پرسی همه آگر هون پناسه زمان دواره حقوقی ده بکن و پر باش به
1: بله یعنی سری ده از ججه زمانی کردی لحمو گلی کرد گلی کردستانی پیروز دکم دست پی که ججه زمانی کردی پازده گلانه 1932 رزدار جلادت علی بدرخان از ایرو به هواروی حاتمه ویداره دست پی که وی وشان هواره یه جاو که هواره بیه ججن زمانی کردی وکی اونزانن جلادت آفرینه آلفا بایا لاتینی یا کردیه همان دمه دست پی که هواره کوبار هواری امشی وقت ججن زمانی کردی تی پیروز کردن ناو گلی کرده ده جهانی دا جی وقتی مزانن ده ما اصفاتی دا روش زمانی دایی که هیه لی پازده گلانی ججن زمانی کردیه دوباره ججن زمانی کردی لی گلی کرد لزاروک کرد لی کدکار زمانی کرد همیه پیروز کم زمان تشتی که بلکی دوباره دبا ما دوی هم دی جاردن بین زمان بلکی هم هر تیم دوباره بکن زمان تشتی که جیان دکه تشتی که برحه دبی بی خودی کرن و لی خودی وره درکتن جبون جی گوه هم بین زمان چیه زمان اصلا ناسنامه که کس کسایت یا و نتاوه و ملت اکی جبون اجی یعنی زمان چی بینه و که جبو ام خوب ده ناس کرن دوی زمان وره ناس کرن ببارن ازی بیجم یعنی ویا ام جرا سپاس دارن یعنی تشتی که وسا گوتیه که حوجه تی کسی نینه بلکی او که حدی مجی نینه که ام وی تشتی ام بیجن زمان چیه یا جی چوه او که وقتی که جلده دست به هواری کلیه دبیجه هوار دنگی زانینه بلکی ویا او که هوارید که اما زانین خواناسینه خواناسین جی جمعر ریا فلاتو خوشید وید که هر کسی که خواناست که دکاره خواب ده ناس کرن هوار اما بری هر تشتی هیین زمانه ما هیین زمانه ما ده بده ناس کرن لو ما که زمان شرط هیین یکمینه گر زمان نیم به هیین مرو جی نینه فرق مرو وکی درش تشتی که نینه زمان شرط یکمین هبونه یه
0: بگومان راگهاندن د نوبر مرووند ا یکمین به زمان پکته کو راگهاندن نه به زمان مروو راگهاندن هر تم د نوبر مرووند و تکلیه قلس ده لګر کو نه به زمان مروو نمر جلادت علی بدرخان به رئیسداری به بیرتینن او هیویت کن لمیرا سوی خودی به درکتن جبر کو ایرو زمان کردیل بر سکرات یا هم دخوازن اره چار دولت گرگر لسر حکم کرو بسالان پولیتیقا امشافتن لسر حات مشاندن برخواده سر ست سالال برخواده ده امویجی بینن زمان زمانه کنه به زمان پروردیه مخابن محکومه تونه بونه او راستیه که همون زمان و سانه نه تنه زمانه کردی لی ایرو دولمندی زمان کردی خودی گلک زاره و بناوی کوکاوی ها کور و هر وحا باوی نویس که ام ببیجن خودی رابردوی که لی مخابنج برسکرات من نکاری

0: خلاص بكن أستا بشافتني پر بر بجور ده ساده
1: بله
0: نوتو دودو يا
1: بله
0: ريجا آخفتني ساده هشتا
1: بله
0: ام زاروای کرمانچ کی ام ببیجن او جبر
1: بله
0: تنبونه گلک مینا که ببی رنگی هيا
1: بله
0: گل وکی سلوگان هنه که لی خودی دردکه و
1: بله
0: لی نزانن فرقاویا تنبونه تنبونه مرووکی دواره حقوقی ده ام تکارن جبو زمان چه بکن دویم چاوا دا خواز از مانی خواب
1: تو سکی جوارا بیجم ش گلی خارا بیجم ش گلی کردا بیجم زاروکی کردا بیجم ش کچو خورت کردا بیجم امیرو بو هوارا جلادت بو دستانا ما موزینی هاتن ویدری بزانه بو نماتن ویدری نکو ام بیجن اما وک او ککی اما اما وک اموریکی اما وی اموریکی پرمزنه یعنی دما یعنی اف دستانا ما موزینی یعنی زمانی کو ام بیجن ام تو زمانه کی زمانه خو کمتر نابینن اما ام زمانه خوشی تو زمانه کی کم نش بونا از زمانه هن کسان هن ملتان هن درکه برا کس مشاش فهمک ام ناکن جبو که ام زمانه ما جوان مستره اما یعنی دستان ام موزین دستان کردای د زمانه کردی ده هي باشخه جتنه انجه یکی مین احمد خانی د کار ابن ویسه ام بیژن کوارا حواری د نوا شرط و مرجی بیستاتیه دا د دسته جلادت او حوالی ویدا پر حوالی ویدا به بی ستاتو ستاتیا وانتنه بو
0: بله.
1: وان کوارا کردی او فرانسی چاپ کرن ده هزار و نستو سی و ده دو نه ایرو ست سال بره
0: تکنولوژی تنه بو ام به بیجن واره نویسکی ده پر میفرادات بردسته
1: بله.
0: وانتنه بو
1: یعنی ام بیجن ایرو تل دیروکا پرتوخانه یا ادبیاتا کردی دنیری دیروکه که پر کفناره و پر زنگینه یه. برا کرد جاره که بوه برا بختوار ببین که چه زمانه که وان هیه که توی همو بیستاتی بونه. توی همو زخت و زورداریه لسر زمانه کردی ایرو از بشانازی دکارم بینم زمان که زمانه کردی دناو زمان جهانی دا ده آسته که خودی میراته که پر مزنه گر نه او میراته بونا ایرو منو و حوالا دیلان من نکارو لور بکردی با خوان نقاش بکن او نقاش ما دوه کماسی ما هبن دوه آلی پیوی داد آلی اوکی دا آلی که امخازن خوبین زمان دا کماسی ما هبن او کماسی نیه منه یه که زمان ما خسنه و روشه هیه نسه ساله یعنی دما که من موزین هاتیه نویساندن و سر ده 400 سال بهوریه او 400 سال بری جی سیدای نمر احمد خان بال کشاندی سرویه گر که ام خودی زمان در نکوین امی بمرن امی بمینن اما 400 باری 400 سال بری اف دستانه هاتیه نویساندن و اف دستانه زمانی کردیه براستی دناو چار دولت ادا دناو چار دولت ادا به پلانزاسی کی پر پسپوری زانستی وک اندر زیاره کی هاتیه جبو بشافتن زمانی کردی زمانی کردی جهولی وره را کرن تنبون آوان چونکه دزانه شرط یکمین ای هینی کرد فرقوی دانه که زمانه ای که دخازه زمانی کردی جی کردی جهولی را که کردان جهولی را که دبیر اولی زمانی وان جهولی را بکه اما اف یعنی کرد هینی به دولت بونه لی زمان خود تجاری که درجه بندانه و هیجا مینا که دار که بیجن آخافتنا زمان کردی ده سدی هشتاد آیا ده ها ده بای که پینجا دا بجی یا دوزده دا بجی تسبیته که مخابن به ایشه به کله به درده لی اگر زمان کردی نبونا تگله که اوقا سال دبن اوقا ظلم و زورداری با اواکی پلانسازیه کی مزن دا زمان کردی بقیدیا اما ایرو از بیجم جعالی اکادمیه و جعالی نویسکی و بری حتی نها پرتوخانه کرد گلی کرد یا زمان کرد گلی میراته کی پر مزنه اما حتی خودی لوی در کبن تو کس نکار زمانی من داب که اما تشتک برده هیه ام بیشن ام چخا ایرو پزنه مموزین بدن ام چخا پزنه کوار هواری جی بدن گاوه اول پرتوخانه به قیمت اوینینه Deve evde keve jiyane. Jibote keve jiyane çi lazma mamoste? Takas devi statya zaman hebe. Statya vi tine be zaman peşte nak hebe. Jibo ku statya vi embejin le dijî zaman politikayı tinekirne bişaftine bir rek u pe jibona vi biçete ve katan den uzanın. Yani mesela embejin le derki mina Swissre embejin نخوازم بیشیم که نتایج ما امروزین نه امروزین بقاسی 5000 گله که به زمانی که باخه لولات سوئیسی مثلا سال 10 میلیارد دلار جبونا کوی وی زمان چاند کلپورا وام پیش تابین چرا بسیار داد ختینن دویش جبونا کو اف چاند هندا نبی اف زمان هندا نبی و نه دولت دموکراتیک اما امروزین 6 میلیون کرد روشلاتا ناوین دولت خدا جبو کو زمانی وان تنبی و دولت روشلاتا ناوین قاشو دولت مسلمان جبو کو تنبونا زمان کردی پیک بینن او بسر کردن به 10 میلیارد دلار بس چفت قطینه یعنی تبی و ایریشا به 10000 دلار شه میلیارد دلار کلش بو کردی تنبی که تی و قطاندن ایرو کردی د اصلا قاطی که بلی او هنکی سرکرتی بونه لی دیسه مگو یعنی دوی سدم شانازیه که ام لسر نگابن لی ما مستوی یا جی دوی خیلی تشتی دوی خمگیونی دا آلیه دن دا جی مبسه ستاتیه کر ستاتو تینه به زمان پیش کتنه زمان پر زحمته مثلا دما کمارا جمهوریتی حتا آبا کرن زمان ترکی به الفابای عربی حتا خواندن و نویساندن ام بیشن او کرن وانجی در باسی حرف لاتینی بون اما در سه سالی دا زمان ترکی آنین استکی چی بو ستاتی اوی چی بو امجی گوه ستاتی متن و پیشکتنا زمان زحمت ده در مافی پرورده دا در مافی زاروک دبستان لی پرورده کن دوی وره ناس کرن در همو ام بیشن درایا گشتی دا وره به دزگاه دا ده سازیه دا اوی فرمی وره پیکانی که زمان پیش بکوه او تشتی و بس کرد سدی هشت دخازم بوی تشتی که بیشم راسته ای رو آخافتن از زمان ده کولانا دا به گشتی جی ده نفش نو دا خطره که پر مزنه بلکی ام همو وی خطره ده نیز دا ده رحی خدا دی بینه چون ام مالا خدا دی بینه ام کولانا دی بینه سده میوی اوه زاروک چقاست مالی بکردی امین دی و باغ بکردی باغ و بله او آخافتنا کردی وید پاریزه لیکو چواج دریه مالی در که دوی دری پی خوابیت در و چا دری همو زمان دو زمانی ترکی یا جی دو زمانی که دنی مثلا من زمانی ترکیه جبر که زمانی کردی گوا جیانا روژانه دا جیانا بازاره دا جیانا دانوستندنه دا علی زانستی دا نه بکارانین مخابن زاروکه مه هی نابن جبونا جی ستاتو پر میمه دوی اف ستاتو وره آفراندن گلی کرد دوی مجاری ده تکوشینه که دده تکوشینه خو دا خورتر بکه خو باشتر بکه لی هشیاریه که ام لبند استاتیه بن زمانه مه بمره ام لبند استاتیه نکارم سکنن جبونا جی گوا ام بند استاسیو استاتیو بنجی بخابن من پرز دریش کر بر سباوه ام بند استاتیو بن دبه ام هن پرتش ده هنده بکن یعنی دبه ایدی که استاتیو متن ام ایجو ساب بدومینی نا برده و دور دا ام اینجا کمی خود دینم برخو ام بفکرن استاتیو منی ناس کرن ام چاو کن دبه ام استاتیو خوب آفرینه ام زمان کردی بکن زمان جیانه روژانه جی پرتوخانه درخن بکن جانی امبیژن لامدر کی مین آمده لهر دری به صدان دزگه و سازی مهنه لامده لکردستانی لهر دری دوی پیشنگ مهنه سیاست مداری مهنه مزنی مهنه دوی ام ببن خمخوری زمانی خواه نبن براستی کس ناوی بشه آویا مافی زمانی کردیه و شورا دمک نیز دا از بینم زمان دمک نیز دا انرژی کیش مجلس راحت پیش خستن گوتن برای زمان کردی به استاتیا وی ورن آسانده اما پارلمانت ترکیه وی رد کرد بلی رد کرد نویم شرمزار جدی کن دوی امورن ویدا وی تکوشن اخو قد گاو کیجی پاشتن آویجن اوی چقدر دکن امجردن وی تکوشن اخو مشینن Ama dve emci bir ve gelen kuy.
0: Meli.
1: Em ve gelen kuy. Sazi u dezgemi me siyaset medarı me hemmu peşengi me kit be bıra bıve. Dve em idi kuadi diz öka kürdi der kevin. O takaz em dağıyanı ki bedin em bi kürdi despekin o alo bi Türkiye ne zane ka em ver gelin Türkiye der em devjiye verdin. Em rıca gitkin. Em rıca gitkin ve besse devjiye verdin. Ya ey kud khaza bi kurdi fam bike bra ev ini kurdi be. Yaqi de am hat mi ini kurdi be. Ma mustad khaza bi abin zaman.
0: Brasti gelek dema kutu akhir bi mamsa gelek per serim da frij bu kit kirna ve vekim yek reje ya akhaftin le bakure kurdistan ya qasa le davarendine am na khozim bejim parçedine le başur le roşlatu le rojava roşna qas khraba aliyevi ereni ta gelekani zaman yani 400 sal bere am khadiye rabırduye ke 400 sal berene yani am na be dirokin av zaman usal ber khada hatta irohat ne usa bisarekha hatta irohat rabırduye ke per kuraye axaptına rejave ve gut per hendik jibe le haya ne hat ya undakirin u arşiv zikriye جبوکو او یک جبوکو نه به زمان ویترین و گود به کو پرتوخانه در بکوا جبو جمال در کوا یعنی مابات حتی راده که زارو که خوره داخله براستی نهقیه که مازن دواره حقوق دهیه جبر کو زاروک دالی پدگوژیک ده دالی تکنولوژیک ده دالی پرورده ده دالی همو قد جواکی ده ماروز زمان ترکی دمینه جو دای که که پر تنگیجم دبی زمان میمال زمان در و که چا منو سا پینان ست که نزان زمان در و زمان میمال زمان که بگیشتی علی جبر که کس ناخ و افزاروک مجبور دمینه و که زمان مال پینان ست که برینه که کور مال باته که زاروک خور داخ و به وی آوائی ماروز تشته و ساجی دمینه بوار حقوقی ده تا گوت جبو کو پناسیا و یا ستاتو بکرن دویم چه بکن کمی خواهم داینم برخوا و بفکرن پرسا خواهی انرگی آنجی همی پچکی وکن ساز کرن بینگی آن جواکن دموکراتیک و پیواجوی که آشتیه هیا لی دوی پیواجوی آشتیه دا ستاتو زمان کردی انرگی تی داین و تخواست تیر کرن لی تیرد کرن جهیلا رایدار دولتی و گلو دوی پیواجوی ده افچقاست نزیکاتیه که راسته باندوره خوال پیواجو آشتیه دیکه انا که هندکارن بیا شیرو ببکن
1: بلی یعنی اراد کرده انرگه که امبیجن خازم ویجیم یعنی چیه او انرگه یعنی دن پارتی خواست دو مجلس ده انرگه که دار گو که اشتر من زمانی کردی جیبه و زمانی نبکمانه کردیم قاموسال یعنی دی جیانا de jana rojane o de jana ambijen ka devleti daji were karanin hatarat kirin evrat kirin ne irat yarat kirin yani ambijen belki hani kes via gotene ki mazin je bivin ama via ambijen je itati teraki des bekiri hata irat ye o ki ku seri daji mejvara okir ki shiro vakir yani jibut ne kirna zaman o biqada bis sala ye ve khabat et meşandan ev khabat davici ya ev avji ev rad kirna ambijen energa dame ku parlamenteri meseli le dan hat rad kirin ji avji berdavmiya politikani wan es salane çare seri avici mesela ambijen yani her tür big man da kanun da ne be? Le devir ki yere de üstat ya zamanı kurdi de kanunu de magazagona meda vere vere misoger kiren de magazagona Türkiye'da az bavarım hal çulu de dolu de be yani de ve hal da de beje ki jubili zamanı Türkiye tı zamanek ne karabı ve zamanı dayıkeye perverdeyi. قبل سری اساسی ت مرکزانه خوب مرکزگانه خوب با افرینی و شاخص زمان بیانی یا جی ابین زیانی زمان دنی وی ولاتی جی ت تنه حساب کی بگو من یکو ت تنه کردن تنه زمان کردی نیه مثلا بیشتر ل ترکیه مثلا گلک گل هبون ل وی ولاتی اول وانا زمان خو هندا کردن چون مثلا برین ترکیزه بون یعنی مثلا قیل وی ولاتی لاز تنه بون لاز هبون زمان وان قدیان چون لاز نه ترک بون یعنی لاز بون یعنی اوکی وان لازی بون مثلا ارمن تنه بون ارمن هبون ارمن یکو آنا جید وی ولاتی دیجین از ناز کم جیانه رو جانه نمرانه امزانن ارمنن اما زمان وان تنه بون آسوری هبون سوریانی هبون بلکه عربی نوابرا دا خود وی ولاتی خلاص کرش بلکه زمان دینه
0: بله
1: اما اوجی امجی مثلا مکتبه دا تنش بوکو عم عر... یعنی وانا عربن ام مافی وان بپاریزن پولیتیکی وانی بسات نهیه براقه گلی عرب نبجه ولا واد اشتر لترکیه زمان مرتب کار نفسا یه تنش برکو زمان دین عربی بیه وانجی امبیجن دبستانه دا زمان عربی امبیجن دمدرسه جی لکردستان جی همان دمیده حوصا بیه زمان حت نهو کرن اما جبیلی زمان ترکی همو زمان جبو وان ناو زمان پروردهی دورده دوی جبو بینیم سر مثلا پیواجه و عشیتیه خاشو براتی و وکهوی و دیسا خاشو دموکراسی یعنی دوی واتی که تی کراسی خوالخواه که و تی یک اوکه که خلط گره دی اینی حتی داویه به خلط بچه
0: بله
1: اگر تی پیواجه و عشیتیه دمشینی براتی و دموکراسی دمشینی دوی تی گاوی راس باویجی او گاوی راست زراره دوی وی ریه چونکه ریه تا دسپیکا وی شاشه ایرو ام بیجن وکی کند زانن دمک بری جیمه سر به مجاره دی سال وی سویده من خوابی بو دا ایکی آشتیه خواستن در پارلمنت ترکیه دا به زمان خواه خواه بینن بینن زمان اما سر اکوی پارلمنت وی نیشت گو نا تو نکاری به ترکی باخوی چه به کردی باخوی ده ترکی باخوی خازی برا او دایی به ترکی بزامن خازی نزام بن گر کوت وی ولاتی وی ولات ولاتی مه ام وی بکی ام لحمو قاده ام وی تین زمان او او ولات نه ولاتی با وی کسی ولاتی مه مه
0: داوی نه ات نام لور چی
1: ام لور چی بون ام بیژن اوا کنا کوماری دا ام ما ما بخونا
0: هزار
1: ما رولا خلیستی ام هزار یعنی ام بر رو برو تنبونی من دما کومارات اوا کرین چونکی امبیژن 10000 کی کردابون چون بکی جوان دها جمالبات کی دها چون تف چون بگشتی چون مثلا امبیژن یرو گواکا او کلی اشکاری 8 وان تی چوی چاخینا وک سفبری کرد حمو بچون شر او جده چوبن د دوج زوریناتن دا اوا کرنا کوماری دا خرج او م خرج وی ولاتی یا ایم ای اما چی د سه سال 21 سال 2025 26 سروک پارلمنت ترکیه د بیش دای کی اشتیراج دای کی وی ولاتی راج دای کی کوزا د تنه کاری به کوردی باخوی د ویت به ترکی باخوی ام وی قبول ناکن د د د وی ولات ولات مې او کورجی اساسی یک جملت وی ولاتینه خودی وی ولاتینه ام نه میوانی وی ولاتینه کوت په واژو اشتید ماشینی د په واژو براتی او دموکراسی وکوی د ماشینی که فرمو ورم هم وکه بفن زمانی میجی زمانی یا قد زمانی ما هنک زمانی فرمیه وی زمانه و دفج اوکی خوی پولیتیکی اسیمولیسینی هم بردن دفج زمانی ما بردن امی زمانی خواه پیشتا ببن امی جوه لطفه کی نخوازن ام نابیجن برا دولت ترک وره خاش و زمانی ما بده جیاندن امی بدن جیاندن بس پیشه ما ایریشی زمانی ما نکه زمانی ما اسیمولی نکه جبونا وی بدچه و نقتینه
0: بله
1: بس چه خوفت قدینه دی بیجه از چوا زمان کردی وی ولاتی بقدینم جو برکو شرط هیین یکمین حبونا گله کی بو یو جی گل دی بیتی نوه مدا هندا ببی از دیسا به دستانا مموزینی دی بیجم دیسا به هوار جلاده دی بیجم به قیرین فقیه تیران دی بیجم مزگینی لی گله کرد برا کس قد نکه و نوه خمساریه کی بلی راسته اوکه تی کس نکاره زمانی کردی تنبکه تی کس نکاره گلی کردی ترکه جبونه جی امی خودی زمانی خود در کبن امی درد جی در کبن ایرو تنی الامده به دهان دزگه و سازیه کرده هانه تنی مجاروان زمانه لسر زمان خواه دکن از همیه جی برزداری سلاف دکن بجن خوروان برمانده تاوینم ایرو خواه دکو لسر زمانی کردی تیمشاندن گلک برومته لی تشنک هیه یعنی خطره کی مزنه نکو ام ویژن والا یا تشتک تنه یا زمانی کردی ریا خودت میشه نه چیه؟ jiyana zimanê kurdî ku neve jiyana zimanê, dibare dibare dibêjim em her tim jî dibêjim. Divê em zimanê kurdî bikin hemû qadê de, çawa îro em welbir bernamekî bi kurdî em çê dikin, divê li bazara me jî, em çûne dermanxaneyekî, ji me re dermanek lazim e, divê em dermanê em kurdî bixwin, em baxwin, baxwin, baxwin. Ha, bê perwerde dibe, wala nabe, lê wa nademe, em ê çi bikin? Em ê hemû malê gelê kurd, em ê gerek kurd hemû malê xwe bikin dibistan. Şehrê xwe bikin Kurdistan, bajarê xwe bikin şey bikin dibistan. Hemû cihê xwe bibe dibistana perwerdeya zimanê kurdî, xwedî lê derketin, derketine, heta îro derketine, kesî nikaribiye, wê nikaribe jî tune bike. Gel wisa nebe, wê Ahmedê Xanê rabe îro wê ez nekurd bûm. Min mîlata mijwara hiç ne ev bû. Ya celadet ne ev bû, ya feqiyê teyran ne ev bû, ya pîremêr ne ev bû, ê ji me re bêje. Ama bira ew jî rihet razê bizanin ki ku neviyê wan gelê kurd çi bedel dabin dane me bedelê pir giran dane hevala dîlan. Me bedelê wisa dane ki carna em difikirin divê ya me çawa karbû ew qa bedel bidin. Em ê ji bo ziman jî divê em hingî dinê jî em têkoşîna xwe bikin. Dive şaşiyê me hebin jî mamuse. Dive hin wara da em bêje em hemû tiştî bikin, em hemû her derê sûcdar bikin, em bêjin wala işte qaşo meclis nahile, parlamento nahile, devlet nahile, ka nahile em jî wê çaxê nabe. Dive em jî hinekî, em berê rexneyê jî bidin xwe, derziyê jî em canê xwe rakin. Wê çaxê dive ku em daha zû vî zimanî jîndartir bikin, vî zimanî daha geş bikin, bibe wek çiçekî, li hemû bajarokê cîhanê û Kurdistanê bibe wek gulekî û em jera em wî jiyana rojane de bikarbînin.
0: Bi rastî mamoste ew qas xweş tê pênase kirin û şîrove kirin, dihê vî dikim temaşevanan êdîfa am kiribe. Yani ser gotinê te tu pirsînayê hişê min, wek wegot divê em berê derziyê bidin xwe. Yani dewlet pênaseya statuya te nekir ji bo tu nebike karê, ew karê xwe dike gere tu jî karê xwe bike. Ji xwe tekoşînek pir dov û dirêj hebû heta ku te hebûna xwe da qebûl kirin. Îcar ji bo viya jî pêngava duyemîn em bibêjin zimanê kurdî li ber sikiratê xilas bikin, divê destpêkê pêşeng, aktivîstê zimên, qadê siyasetê, siyasetmedarên me. Û her wiha em bibêjin bi münasebeta 15 Gulanê dixwazin gotina rêberê gelê kurd Birêz Abdullahî Calan jî bînin ziman. Ji bo ku zimanê kurdî ji ber pêla bişaftinê xilas bibe, divê em vî zimanê di hemû qadê cîhanê de, hemû qadê civakê de, hemû qadê jiyanê de biaxivin. Her wiha gelek nêzîkatiyên rexnegir jî heye. Her wiha em bibêjin siyasetmedarên me, aktivîstên me û xebatkarên ziman teqez karê xwe baş nekiriye ku ev gel îro bi Tirkî qada der ve civakê de bi Tirkî bersivê dide, an jî bi Tirkî daxivan jî zimanê din ê fermî tercih dikin. Hişmendiya ziman divê bê afirandin û demildest ji bo ziman stratejiyeke bê ava kirin, xetek sor bê dayînan, divê hêla qada siyasî de em çi bikin? Me qada statuya hukukî nîqaş kir. Pênaseya zimanê te bi önergeya hat redkirin. Û ev politîkaya îro çend roj berê nîşan dayî ve got berdewamiya politîkayên bi sedan salan e, ne îro e, bi sedan sala tê înkar kirin. Li em ê çi bikin? Divê em stratejiyeke çawa demildest ava bikin?
1: Belê, mamoste ji bo bûyê pirsava rastî mala we ava, spas dikim. Siyasete Kurd hêzeke xwe pirmezine ye. Ew hêze ku îro pêvajoya asetî dest pê kiriye.
0: Bele.
1: Lê û qet wek rexneyekî jî em ew nekin bira dilê siyasetmedarê me bira neşkê. Lê min got em kimê xwe deynin û bifikirin. Îro em li Emlü Kürdistan'ın destilatları beni bi dehan şaredari hene deste Kürdvan şaredari ya buraya vardı ben. Bi de mesela ben saziye mey sivil hene. Ne yeke ne de doye. Yani ne ko emrav navevan yeko yeko bebejin. Mesela bebejin hemmu eko bebejin bebejin baro amediye heye, bebejin oda andezyara heye, oda bebejin yani bi dehan, bi sedan saziye mey sivil hene. Devi tekez, devir da ev rola kwa baş bilize. Hazar و نهصد و نهصد و نهصد شرداری که تن دسته می براستی خوابت پریجاتن کردن امیرو بیش ولی قد خوابت نتن کردن ام ناقیل وانه بلد کن لی ام بیش مثلا شرداری سوری سر شوی چیروکک بکردی سر هر شوی چیروکک یعنی ایش بو سال اکیم فکرن دکه چند چیرو دکه سی سد و شیست و پین چیروک وشان و لگل کرد بی پره بلا کر یعنی اب خبرات هاتن کردن. ابیجن شرایطی بازار مزین یه آمده. یعنی مینا که استان دنگبی شاکرو، دنگبی حسینو چاپ کردن، لیوی ولاتی بلاف کردن. اما ابیجن سیاست قیما، اب خال به پاش تخص، اب خبرات زمانی به پاش تخص. وقتی کنزانن امبیژن آمده نویسه که کودش بو امبیژ بو کریات ترافیک به ماشینه و پشی ری بده پیا یعنی دو عولی این خودی که اون ماشین ها دباشن اون عربا خود اوت کن ری بده پیا برا پیا به ماشین مافی ویه یه افشیاره کی دیده اما بزمانی کردی دیده حتی خواستن سیل بکن ویج ویرا کن اما
0: کرد چند جراج جیبرن
1: اما دیسا جی کرد او کرد مثلا قایم هات سرتی عولی چو پرتوخانه سرت کوچ عالی سیاست کرد و هاتو آفرندن راحت بیش کردن چون او از نشاش من نوی وی پرتوخانه جی بلکی میر جلادت به یعنی یعنی روز سفته بیرام من یجد و احمد خانی به یعنی نکو خبات ناد نکردن برا کسک شش فهم نک لی از سیاست قایم از خبات پاش تبر دور دا یعنی از نخازم بیجیم اوتا از اسیمیلاسیون یا بلکی جی هین اوتا اسیمیلاسیون دا بیجید لی دبی ام وی اوکی خواب کن ام وی ام یا تقن قی مافی من ندم امی مافی خوب کار نینن نه ولی جوی وانه دبی سیاست کرد سازی و دزگی کرد بهتر زمان کردی تخن رو جواب خواه و وقتی و هیچا پیام ربری گلی کرد و آنی زمان او پیامش خراب که دستوره کی اولگورا وی تاب بگره ده هم دنی نه که ام ویژن ام تابله کی از کن هم خیراتن آمده ام بس اوی تنی نکن بگو من هبونا وی دانندن اوی تشتکی کی برومته لی
0: نوارک دو تجیب
1: ما نوارک تجربه از ویژه بیش ما او کسی که دلدار زمان کردی نه خبرات از زمان کردی دکن از بیش نخبر زاری بر وان توینم پرد بنز یعنی پرد شرط و مرج زور و زحمت تاوی خبات دیکن یعنی او خبات نه خبات کی وسای حسانه و تدا به ماشینن یعنی بلکی زانست ی خبات خوشبو کردی دیکن هین کس هنه کو تنی همو جانا خوال سر به کردی افراندیه دی از به کردی هات ممیتن به کردی دجیم به کردی التکم همو جانا وی کردیه درفتی وان پر زحمت و زورن درفتی مثلا بیجن سازی کی وان هی نکارن یعنی اوی نکارن نه بیجن اما زحمتی دیشین جبونا کو بیجن وی سازی خبر و ببن جبونا جی ای کو وی کاری دکن تو گوتنه که من نینی جوانات نه تنه تشتگی خوازم ادم حتی اون کارن ببن یک یعنی چونکه یک بون هیزه کی مزمتینه یک بون تدکه هیزه ده ها خورتر ای کل دیجی تکوشه جی او یک بونا تدبینه توک هیزه کی دبینه ای کو وی خبات یتکن بانگا ملوان اوه وی خبات کو هند کن جبونا هون وی خبات خو هون نل دجی هین کسا و شخصیتا و سازیا و زامچی به کار بینن نکو از بین واتینن یعنی برا دیسا او وی خبات یتکن دوباره دویجم بجن خور بروان تبینم خبات پر برو مدکن یک مونوان پر مهمه دوی آلی داجی ام بیجن چخا سازی مهبن Yani divi büt çekici revakatine. Bir nere İran konseri kirame dedin. Bilgman o konser hizmete zamanı kurdi dedi ki. Ne koyan bir şey ama tane istane ki bir şey hoş amet şey. Evci ve demek ki hoş derbesin. Evci ama hem divi hem hemen tıştıcı hem juan kesi ku vi kibat edikin. Hem kadir van derkebin. Hem juan ra hem pişkiriya van bikin. Hem reya van bikin. Aslen ki çirli peşe van hebin. Hem van aslen ki juhuli rakin. Çünkü heza siyaseta meheye. Heza siyaseta meheye. Ez viya yani peşinyariye mine. Bira yani dest bu dahuyanik ikirin. Hem bejin iro parlamenteri ki Ahmet dest akhatsına khoy kurdi kir. Evci peşinyariye kimi juhane. Yani hatta davuyu kurdi bu kadine. Eko fem ne kir ya bira şuhara var gerine.
0: Böyle.
1: Ben bu sala jibu ku emwi fem bi ki zaman edini me fem kirin. Ben jibu ku emwi mekel da. Eko dhaza zaman imajin hiyin bi ki kavya çugo gelo. برای او اینجا هیم به وای چه آخر ازمانی میشه پیش بکه و امروز سیاست کردی اگر ما اوه یعنی سیاست مداره کی شاره داره کی امروزین رهبری پارتی کی دست بکردی با خر و جه اولا کاف نایفم کردن ام جا وگر تو کی یا اولا ویگاری دا ام هیکی او بکن ام دها بال دار بن از زمینا کی بدم وای یعنی جوینا کی بارو دا hayata dem icadı bu deri, dem parti icadı bu. Mücare ki khuaza parasına khuaza Kürdistan'ı daha da haftın. O alikari serokati seroki şey hep serok alikari hep serok etti. Kürdî bersif da go kavala haval azını zanım. We ne go haval ekdin go kavale men zanım bu Kürdî که خیره خوب تو ترکی نه مگه از نزان اون نه خمام نه دزان اون نزان اون نه خمام نه برا خماوی به یعنی هیچی جد ورد امر جات کن یعنی ویا وک اوکه کی از وک از تیره ناکم کوانه و بری و نادم لی دورد ام بالدار بن یعنی مثلا ام بیشن پارلمنتوی دا ام بیشن دما رونشتن گشتی پارلمنتوی دا gerek parlamenteri mi rabun bu kurdu ahvin en bizin çıkar denge ve hata birinci deve via bu domina kat derece ben edin ev çıka bir girin em ev kaz bağı ahvin en ben dakiye kuna yukarı çapemeniyle parlamento idi de bu kurdu bir de çapemeniyle Türkiye femleke bırakı dukat femleke em femleke geli kurd femleke ve çakı emci geli meci ve mina idi bine
0: deme
1: temsildeki avaj mara atıştaki go mekav çugu emince ve çakı emeseli bağı ahvin ویاد خازم بینم زمان بلی راسته بلکی 2000 سال 2026 هری یا باش بو خوش و گش و ده ها بر ریک و پیک گلی کرد جشن زمان کردی پازده گلانه پیروز کرد پیش نیارم نه برا 365 روش ساله هر روز وقت جشن زمان کردی وره جانداین یعنی پیروز کردن تن ازاب بجم ما پیروز کرد نابه یعنی دوی ام بجین
0: وی چاقی دما روژک تنی و دبه زمان ویترینه
1: ام نخواست زمان کردی و ویترینه برا کس مراغ نکه زمان کردی نه زمان ویترینه بگمان چقدر که ام راسته ام خطره سر زمان ام تثبیت نکن ام نکارن وی خطره جهولی راکن لی ام نترسن یعنی ام بجین ایرو سدی ده تو دو سال خواب کی و سدی بیست تو سه سال خواب کی و سدی سی یعنی ویا تو که چون تو نفشکی دافرینی
0: بله
1: اما ام گره ویاشی ام بزن بن گر که ام ویا نکن ایرو سدی هشته تنی ده سال شونده و سدی دو
0: بله تو نده به
1: یعنی ام ویاشی گره ام بزن بن
0: براستی پیشنیاره پر خورتن درد نه و که ام رخنه نینی اوی که ما تمثیل دکن اوی که سر نوی کردان سیاست دکن رخنه نینی نخوازند هر رخنه دناف حرکت کردان ده کردان پیش دخم روف ده به آلیه و ارینی جی ببینه وکی رخنه بلا بچه جه خواه که هیوید کم هر کس جه پارا خو بگره و آدن جی بولی وگود یکم جار پازده گلانه د کوردستان ده او قص دنګ ودا کو وکی ججن هات پجراندن او همو کسه ابر گرینګیا و روزه پام کړ او ګالکس فاز د کنج بهم برنامه تبلی برنامه ما بوې ګوت نه وای دای ام تخازم
1: اجی سلام ورزه خو جامده حتی Rojhilatê Kurdistanê. Yani car ki bêjim welatê me yek perçe ye.
0: Mele.
1: Yek welat e. Jivra heta Sinê, heta Qamişlo, heta Efrînê, hemû Kurdistanê esrar û rêzê xwe dişînim. Hemû goda temaşevanê me bi rêzdarî silav dikim. Xwedî li zimanê xwe derkevin, xwedî zimanê xwe derkevin, xwedî zimanê xwe derkevin. Mala û avaj bo we jî vê derfetê da me silav û rêz.
0: Em jî gelek spas dikin, hêvî û daxwaz û banga we jî dubare dikin, her evin jî bûn tevlî bûn.
1: Silav, mala û ava.
0: Savin, spas dikin. Temaşevanê nêja, em giştin dawiya beşa yekemîn, hêvî dikin bernameyek li gorî dilê we çêbû, me gelek nîqaş li ser ziman û girîngiya ziman duwarê hiqûqî de kir. Beşameye beryek û beşameye duyemîn dest pê bike, dosyayekiya me bi navê Torqun heye, lê temaşe bikin ji me qut nevin xweşî re bimînin.

امی وی جاری جی جی درمانخانه خوزای بحث کلی که که خوشک بکن. بقاسی که خوشکه او قاسشی بهنوی خوشه و به بهنه خواه نفداره. مجاره ما کلیلکا تلقینیه. به ناوی توین جی تیزانین. او کلیلک جی ملباتا گلمبران یعنی ساردونیایه. جی امریکای باشور بگره حتی مصره جوی دره جی حتی چینه وک درمانه که گلری حتیه بکرانین. دی میتولوژیا وان جواکانده جی کرتیه. گلک جوره این وی کلیلکی هنه. او کلیلک لولاتی ما جی به آوه اکی خوزایی دیگیجه. لی گلک ولاتین دن چاندنیا وی جی تیکرن. به طایبتی جبر رنگ وی هلسوری خوشک لبر پاجیان ده گلدان کنده تی خوادی کرن. لپارکان جی تین چاندن. وک سمبولا آرامیه دیدیدن. تلقین روکه که پرسالیه. لسر کوکا سالا بریشین تی لی دهمان دمیده به تو جی زیده دبه. جبر کو تو وی توجیکیه و دشبه نکل لگلگه وک نکل لگلگه آنجی نکل قلنگ حتیه بناف کرن. بقاسی 5-6 سانتیمتریان بلنده به. دمهن هاوینه ده کلیل کان وده ده. هر چقاس انج رنگن جوده هبن جی تلقین بر رنگ هلسور یعنی پنبه تیناس کرن. جی پلین کلیل کان دون تی بدست خستن. پلین وی کسک و بپرچن. تشه وان گلوور و پرچهیه. زبستان جی پلین خوان نوشینه. لهمبر سرمایه زیده نبرخودیره. جی هوای نرم حزدکه. لی تاوی جی دخوازه، آوازه ده نخوازه، همه ببیجه ده هر جوره آخه ده دیگه جه.

جتشتین کو د اوانیه تولقین د جه دگرن ا هری گرنگ دونیوی جخوا تشتی کو وک درمان ته بکرانی جی اف دونه دون به پرانی ژ پلیکن کلیکان ته بدسخستن لی دمکو پلن تولقین یین کسکشتین عجقاندن بهنه که خوش ا وک گلی ل دردور بلاو دکن ژ تولقین چای جی ته چکرن بوان تایبتین خو د بیژشکی گالری د جی گلکی ته بکرانی وک میناک چایاوی به تایبتی جبو خستنه کرمجان سوده وره او به آرمانجه تی بکرانین وک درمان نخوشینین بیروف و صدفه تی بکرانین لآفریکای جبو نخوشینین پرگالا بهستندن تی بکرانین لچینه جبو هن جورهین پنچشهره تی بکرانین دناف کردان ده جبو داخستنه تانسیونا زیده و برینا ایشه تی بکرانین همه به جل تواهی جهانه جبو نخوشین و پرسکریکین چرم تی بکرانین کرمک او کیزکان جمالان دوردخه جبر کو خدیه تایبتیه که انتی باکتریال او انتی فنگاله جبو پرستنه خوره کانجی تی بکرانین هنک شه سودوریین وی کلیلکا خوشک او بینخوش اون جبو کو پرگالا خونواندن خوارنان باش بخبته دبه آلیکار پرچا میده دادخه دکه کو نیما دلاش ده زودتر زواب به انرژی ده لاش او دکه کو مروو لسرخو بمینه جبو گلک عاجزی و نخوشینین لاش درمانه جبو پرگالا دستاو بچوک باشه جبر کو خودی باندوره که آرام کره باندوره لپرگالا توره یاندکه او جبو پرسکریکن درونی باشه او دکه کو مروو خوشتر رازه جبو پیودانا مش او موران درمانه جبو کو مروو بالدارتر به دبه آلیکار جبو سرشه کارته کره برخودیری لاش زیده دکه هم چایاوی و هم جدونه وی جبو پرسکریکن پرگالا بهستندنی باشه ایشا مسولکیان دبره و مسولکیان نرم دکه جبو خودی کرنا پورتی بکرانی امی تولقین چاوا بکار بینن و سوده جه ورگرن پیشی ام بحث چایاوی بکن اما کلان دی بردن سر تولقین حشکری جبو هر قده که بقاسی کفچیه که چای تولقین حشک بسه بلا بقاسی ده و پانزه ده قیان دمخوا بگره پاشه جی داکن و وخون هندکارن روژه دو سه قده هم وخون لگور دلی خواه هندکارن به لیمون و هنگو چه جاوی خوشتر بکن دونه وی جی برگلک آرمان جانتی بکارانین تی بین کرن با آویت تن کرن او وخوارن بلاش تی داین هندکارن تبل آوا سرشوشتنه و شامپوانم بکن هندکارن لهندر مالاخوا براشینن دیسا هندکارن تولقین حشکری بشوتینن او بهنا مالاخوا خوش بکن دونه تولقینه بپرانی لناف دونه روکندن یعنی وک بحیف زید گوزهنده دخن او وسا بکارتینن دونه تولقینه چواته درخستن دونه تولقینه وک دونه گلان بریا پلافتنه تیب دستخستن تولقینی داویج ناو آوا گرم به دوکل آوی را دونه ویجی دفره ده ناو پرگال پلافتنه ده پشتی دمکه سارده به و کومیسر هفده به ده اندوستریه ده ویه که به پرانه برین کیمیایی دکن

0: دمكو اجي دي فاست شهيا باس دي جولاني دا بايفردار وقتك هون هاتن قادة وتكليا و يكم زاروكارا كردي بو زاروكن كو وكي كوباراتيف بر ماتماي نمان غوتن جوخا باشقان هرتم كردي
1: نعم
0: داخوا فرانكانسا زاروكا بواره كردية و
1: بله
0: از بيجم سر زدتري دو سالة خباتا و ميلا و سر كردية و جوخا يكم
1: بله
0: گريننداتي دبن باني شرداريا مازن داعتيا آفاكرن و بريس كر خباتين كو
1: بله
0: دبن باني شرداريا دا يكود گريننداتيا دا تيكرن و غوت و او يك دما نزيكاتيا زاروكا فرانكانسا زاروكا بواره كردي با زاروك پیشنگی خواه تا دی
1: بله
0: زار...
1: اساس دیگرن
0: جواک تا بوسانن
1: بله
0: پیشنگان اساس دیگرن لسر وکی هفشاردار اکی یه باجار مازنم بجم آمد پایتخت کردستان
1: بله
0: باکوره هم پیشنگی تیا وی کاری دیکن دوی پیشنیار چه به جبو هفشاردار این میندن کو زاروک وی یکی میناک بگیره وک روجنامگر جی گوتیه
1: بله
0: رنگ آمده و یه دو سال بره نوکی هوا
1: بله
0: میل سر کردیه اون چه پیش نیارده کنج بو نزیکاتیه کسان
1: Yani zaman teştek o sayı tıbba bağfi zaman zindi dibine.
0: Mene.
1: Yek de dokuzi bal bekşini peşeng bi dve havca tıbbala zaman eko bekşini yani. Ev ne ve vatay tekiliye ki ikon ne, zaman, ne artıya zaman indina. Em ne yarı zaman eti kesek ininin ola.
0: Mene.
1: Ne e Türkiye, ne İngilizce, ne Fransızca, ne Arabi, ne Çerkezi. Le em zaman eko hastıken yani. Yek em خمخوار زمان خوب انسه ده به حوجه همو قاده به زمان خوب باخفن به زارو کاراشی به دایی کاراشی به جواک تواهی راشی یعنی دما تو به زمان خوب به جواک را خبر دی جواک شی به زمان خوب افتر خبر ده با تشتی هری گرینگ وی داره اما
0: پرک پر گرینگه
1: تو کی جان زمانی بوان را خبر ده به زمان برسوات تبدن زمان ما هيا حوجه هم به زمان که نتشتی جبوی گلو تیکلی نافگه تشتی فرمی ده البته که ترکی خبر ده کشتا نگوت یا ترکی خبر مده یعنی کس چمارا نگوت یا آنجی یعنی تشتی فرمی چه بو او تشتی که جزن اما تیکلی هم او گل ده نحو جایه یعنی نحو جایه هم به زمان اکی دنیا خبر دن گل امه یه دایی که منه زارو که منه باوی منه خوشگو برای منه یعنی ام مال هندره مالبات ده خدا چه حو جایه هم به زمان اکی دنیا خبر دن مثلا افقاصار راحته یعنی تکل یا مو ناو گله مدا د به حوجه به زمانه خو خبر دی اف وسط بس یعنی پیشنی را مشی حمو ری حوال مراشی او یعنی د ناو گله خو دا ام به زمانه خو خبر ده او تشته فرمیجی هبو انجی تشته کی دیپلوماتیک ام کارم به انګلیزی جی خبر ده ام کارم ترکی جی خبر ده انجی کی جان زمان حوجه کرم به زمانه خبر ده
0: بله
1: اما ناو گل دا صدی صد گرام جور تحصیل نکن یعنی زمانه خو افکاست یعنی
0: راستی به تکلیه و یا به جواک را تمو تم جبر که به زمانه و یا دایی که جواک جی فرانکان سوا به وی رنگیه و که کم جی ده شاهیه دادید به وی را گره دایی جی بریا کم جی پرسی خواهی پازده گلانه و ججن و گرنگی زمان در باز بکند خوازن پرسی دن جی جواه بکند دوار زانستی ده دوار همو قاده جواکی ده جبو پیش خستنا وی زمانی جی گریننداتی از باورم کارو خباته وی یه دالی ترمینولوژیک ده هنه گلو جبو کردی زکرنا باجر ام ببیجن وکی جه قلس جه کو هون نگیشتنه وک بیجن جواک جه هایداره لی شارداری جه
1: بله.
0: هایدار نینه ام ببیجن جه کت هم بیشن ام نگیشتنه و داره بلا جهای جواک جه به جه کو جه ام گیشتنه هندره دو ساله ده تاوی کو با تحریبات هم افقاس خبات کرنه تاوی و دست پید که گوت و اگو دبا کو کم جیبه دبا کو قلس جیبه لی ام هول ددن وکی کو هم کم دبینن هم خواب بگیه نه هنن گلو
1: این براستی یعنی تشتی که صدی سم صد ریسکه دانستانده ناو باجر بازار دما ام لبازار به اصناف اخورا قابا تشتاکی دامستاندن دکنسا کو زمان بوی ایسا کردی ام المال سر پشتی وزارن تشتاک نکن حتا او اصل نهاتا هر تشت ریسکا تا حزار پرتوکاجی بنفسینی ریسکا تا حزار دبستاناجی بس وکی ریسکا او ناو باجر دانستاندن ناو باجر حتا نبه زمان

0: kurdî her tişt riske. Ji ber wî jî her tişt kême. Her tişt kême. Asla me ew e. Yani em dibêjin em zimanê bajêr biguherînin bira elbette ki dubare dibêjim. Em neyarî zimanê tu kesekinînin. Lê ev bajêr madem ji sedî heştê not kurd dijîse dibe hewce bazara bajêr jî esnaf jî em jî hemû saziyê me jî dezgê me jî komelê me jî gelê me jî dibistanê me jî kî hebe dibe hewceye danûstana hop kurdî bike. Dara kîjan evkekî te naneke stan ji firinê bi kurdî bistîne. Te televizyoneke stan bi kurdî bistîne. Te çi stan se bi kurdî bistîne. Çünkü pere pere te. Ew mecbûr e her tişt bifroşe te. Tu jî karî bi zimanê xwe di bajêr da serkeviyan. Hatta ew aslinde her tişt kême. Her tişt kême. Rast e gerek kalê pîrostiyan meşandin. Rastî jî seviyekî zêde zêde bilindtir e em evkekî. Lê dubare dibêjim. Hatta bazara nav bajêr, danûstanda nav bajêr nebe kurdî, met em tiştekî ji xwe re nabêjin em serketî yani. Mîneka me berê me li wir e yani. Hatta wê asti ye.
1: Ew jî bi rastî te em
0: xerab jî nîne ez bêjim, yani bajêr jî nexerab e dibe evkî da, ama seviya wî ne baş e yani. Gere sedî heftê heştê derbas bike yani.
1: Peguman ve peşiyani zaman ve got zedetiri sat salana politikaya ke kuruhur, tevnek kuruhur li servi zamanı te meşandın. Hındırı sala ke du sala da umurum ne kare je van taribata khlas bikin. Le meylu khabate va dvi varide u giringiya zaman jihun esas dikle.
0: Armanç heye, re heye, fraye dibe hauca em bimeşandı ve reyde.
1: Bale. لسر وی اساسی هم توازن در حق اوه ده در حق فرما اشتی و ازادیه ده جی پرسی خواه جوه بکن نزیکاتی چاوا بو باندورا خواه چاوا کر اون کارن در حق اوه ده نکشی رو بکن
0: براستی جی هون دزانن 27 سباتا ده 1025 دا برز عبدالله و جانان بانگه که لرخستنه و لرگل کر pevajoya ki li ser wî hat meşandin, hêjî tê meşandin, dest pê kir. Dibe dema pevajoya aşitiye dimeşeyse, dibe karûbar ne ser milê du kesa. Dibe hewce qadên jiyanê sazî û dezge, pêşeng, rewşenbîr, kî çi karibe zêdetir civakê bi vê newayê agahtar bike, anji hevitir bike, ev pevajo zutir erê bibe. Ev ne tenê ji bo bajarê me Kurda tenê ne wisa Kurdistan ne tenê. Dibe hewce aşitî di nav me û Tirka da derbas dibeyse, dibe hewce bajarê Tirka jî wisa bin yani. Yani li nav welatê Tirkiye de 81 vîlayet hebeyse, pirsgirêka aşitiye ne tena ava Ankara û Amedê ye. Heftê û neh bajarê dina jî dibe hewce vê meselê ji xwe re bikin xem ku aşitî di nav civakê de erê bibe. Heta di nav civakê de erê nebe bi zagona tenê kêm dimîne. Elbette ki zagon tiştê herî mühîm e. Dema li wê derê erê bibe zûtir di nav gel de jî erê dibe. Lê me jî wek şaredariya bajarên mezin me got em jî di vê pêvajoya aşitiyê da çi ji destê me were, em ê karmin çi bikin. Me nîqaş kir nava xwe da, meha îlonê me biryar da, me got em formekî ji bo aşitî û azadiyê civakiyê em jî pêk bînin. Yên ku li nav netewî dewletê dina da yên ku van kar û baran meşan dibin. Ji akademîsyen binir, heta hunermend, rewşenbîr, an jî yên dina kes ve kes aktivîst sazî me bang li hemû cîhanê kir. Yê ku me navê wan bihîst bû yek bi yek em geriyan, yê ku pêşniyarî li wan hatibû kirin me li wan geriyan, yê ku me bi xwe xwest tevlîvê karê bin û ev ê ku gava em bang li cîhanê kir, yê ku xwest ew jî xwe bike navê karê. Bi rastî jî form tema wî piçek cuda bû, hem atölye hebûn, hem jî panel hebûn, هم چالاکی چاند و هنره هبون هم جی
1: یکو دی نقاش
0: نقاش
1: درباره
0: ادناجه هبون گلک تیرو تجی بو 45 حب آتولیه هبون تنه جی سازیان جی ناو نتوی بون یعنی جی قاده جنه بگره حتی زاروکا حتی جوانا حتی هم بیجن یین آلی قادم پسپوری دخوازن هم بیجن وک جواکناس کسی نوستا آنجی سر فلسفه مشخ کارو بار مشان دیه یه حتی خوارنه جی محسبان دیه یعنی یه که وک چاندکی خوارنین هرما او کرده من حتی وان مسلا جی من نیکاش کرن براستی جی دما فورم دست پیکه دا من بانگه کی مجلس جی کرده یه سیاسی پارتیه ناوانده وان یه جهپه وەک ئۆزگر ئۆزەل نامەیەکی شیان جبۆی ئاچلشی یەک جی یێ ئالیگری دەولەت باخچەلی فەتحی یلدز یەک مەشان یێ دەم پارتیە
1: لترکیه پارتیان جدا
0: بەلێ
1: جدا جی
0: بەلێ بەلێ
1: وەگرنه ده
0: تەب
1: پیامه
0: تەب
1: خوشان
0: یێ هەرەمێ هاتبوون ناوەندی یێ کومە گازی کردبوون ئەوێ کو دەرفەتێ وان هەبوون بوێ نەوای خۆ تەبلی کردن لباشوری کردستان او دوین پارزگر هم دوین والی والی حولی ری او دهوکی هات بون یه حلب چه وک ویدو ایک شیاند جبوی اوکی یه سلیمانی جی درنگ ما بون نکار بود تشتکمین لیبوری نخو خواست سلاوی خو پیشکشی همو گل کر بون براستی جی جه آلی روژاوای هبو روشلات ده ناف شار دا بو دیه او درفت ندی تکلی دینه لی ام گیشتن دورا یعنی ما هفدو او کر باش بو او جی هم ده وکرنه ده هم ده گرتنه ده ما گازی حرچر پرچه کردستان باجار ان ترکیه او او نابنتوی براستی جی تیرو تجی ترباس بو یه چاپمنی وک فرمکی شخورا جدا جدا اتولیه که دبین روزنامگارین و پیواجوی آشیده و چاب مشن یه هنرمند جدا هبون ای سینما کرش هبون مثلا پیوکی از دلاقای یه وک سینماجی پیوکی گو به ترکی گو گو دبی اف کارو بارن آشتیه دبی حوجه زمانی وی هده
1: مالی
0: زمانی وی گوات بکی هف بار هر دو آلی جی هف دو اساس دگرن جبروی جی گوا هر دو اساس کرن دناو گل دا جی چه بو بیسه پرس کریک زو چاره سر دمن یعنی جی پر بالام کشن بو یعنی مکا به نیرین آوی نه نیری بو گلک باش بو یعنی براستی جی هشت ما کوردیناسیون اکی ما هبو که دا همو هوالا صاحب جارک دن کارک روزانه مشاندن هشت ما قد هر روز به کار مشاندن که دا وان بو که دا کی پیروز دان براستی جی ما گله کماسیه خوشی دین البته که ام بیجن صدی صد اره بو نا هنگی کماسیه ما جی با ما هنگی کسا جی بیر کرد هنگی ناد بون هشه ما لی به تباهی بحث راستی بکی افکت گیشت آرمانجا خود ناو باجه دا پشت 15 سالی شوند لی آمدی فرمکی اوا جواکی زیده فره برفره بو از باورم تیر نکر 5 روش تیر نکر ما 5 روی دنه جی بکرانه او کسی که هاتونه ویش باجه جی نچونه مسئله زیده زیده جی نیکاش کرد نقاش
1: بکرانا
0: بله
1: بکری
0: و او اتمسفر چه بو یه که جور هات جدر و هاتمون او جور و دکاتیان ند خواستن هرن براستی جی او جی هیویه که خورت ددلی مدا چه کر براستی جی ام ده بیجن فورم گیشت جیه خواه ام به هیوی نه انجام اوی وک راپور اکی چه خواه ام به چپمانی را پاروه بکن رای گشتی را ام به هیوی نه یعنی اوی دسته مجلسی جی خورت بکن یعنی چونکی گیشت وان آستا جی در ناو ترکیه دا فورما ما حد آخافتن ناو نتوی دا جی حد آخافتن براستی جی ام باورن اوی دسته هر دو آلیا جی خورتر بکن
1: ملی
0: یعنی
1: جدن
0: اوی دست سروکاتی جی خورتر بکه دست دولتی جی خورتر بکه بلکه جواب تباهی همو بشه خدا تبلیغ مسئله بون ام به هیینه عین او هیویتی اما وقت بانگه کیه جی یعنی به اینکی بازار دن اجی وانتش تا چه بکن تجربه ما چه بون امکانون آلیکاری جی بدن وان یکو بخوازم بج مثلا فرمه که اول ازمیر چه به یک ترابزون چه به استانبول انکاره انجی کونیای براستی چه اوی کارو بار سیاسان دادن را گلک راحت تر ببه بلکه جواب ده اینکی تشتا دا اکنا دبه کاره سیاست اخوشی اکنا بکن براستی چه ام هیکی تشتا دا اکنا نه ام کارن کسا جی اکنا بکن از حتی از بخود تشتا دا کاره که دا اکنا نه از نکارم کسی اکنا بکن اوی هر تم آخافتنم در که من والاهی جبروی چه انجام فرم براستی چه جسادی صد عربو کیماسی تو بیجی تنه بو البته محقق کیماسی جی هبون وان کیماسی درکتنا هولیجی تشتا که ارن یعنی ویژیو صد بینن لسر زمان کدا زمان گلک هات آخافتن دبی حوجه اف پیواجو چوا شار نافخوایی شی ناف ترکی و کردادا مسئله چواج زمان دست بیکر چاره سری او چواج زمان دست بیکر مثلا اف مسئله هاتن نکاش کرن یعن کاتالانا ای باسکه اوی لوند جلوند رای هات بون یعن ایتالیان ای هات بون وان مثلا وان جی مثلا دگو به وان چاره سری کنا وان ری و ری بازا گلک پیشنیاره خورتو تیرو تو جی جی هبون دبی مثلا جی تنبونا زمان جی اسیمیلاسیون دست بی کر بیسه دبی اری کرن جی راحت تر اوی جی زمان دست بی بکه براستی جی تشتکی بارکیشه یعنی جی انا او انجام ام بدن مجلس ترکیه ام بهوینه ام باورن جی براستی اوی جوان را ببه بنگه هکی باش اوی زیدتر راحت کار بن آخافتن خوب کن اوی راحت کار بن نزیکوی هفدو بن پارتیان کن جهف جدانه اوی راحت تر کار بن نزیکی هفدو بن لی پشت سالین داوی لآمده جارا یکمه هم دم پارتی جهپه مهپه حتم با هفدو او جی تشتکی باش بو دبر روبرو کساتی نه به ما فکر رمانه وان لا عین جی هاتن خفتن یعنی
1: بله
0: هیویه کو هانی بون زمان کیماسی هانی بون زمان هیوی او او جی تی وی واته کی دمه کی جواک تواهید دما خوب کن نا و رخصتن بوینا آشتی ولای سیاست مدار جی ان جی ام بیجم وک اوی ارک اقتدار جی نکارج به مسئله برابر نکار برابر یک اون نه هوز آشتیه ولی زمانی کم ده بیانی گوتنه ویه مزن و تجی کم ده بیانی چما جواق دخوازه
1: بله
0: تام جی ما وک شارداریا بازار مزن ما وی او که دا ما گو برا رول میسیونا ما جی دوی پیواجوی آشتیه دا وی نوای به بر یاوی جی از دخوازم بالک بکشیم جیکتنه ما فستیوالک شانوی لعامده کرد او جی ناب نتوی بو سری لیدان جی سی و سی ولاتی بو تبلیبون جی جی حجده ولاتی بون خیر جی مک کرده حجده ولاتی بون از یو جی و سابه جم براستی جی او فستیوال شانوی جی جی بای آشتی دیالوغ او که تمایوی او بو او جی بو بنگه هاوی فرمه جی مرا یین آی تی آی هندزانن رخستنا یین شانوگرن جهانیه سروکی وی پیوکی گفت بو پر بالام کشاند گو یه وی فرماتا که و وک فستیوال بکار هانی در دنیای دا گلک دولت نکارم بخو چه بکن دبی افچیه او جی هیویه که در دلیم دا مزنده که ام کارو باره خو هم بچانده خو بزمانه خو بفراسته خو بفصفه خو چکاز لجیان بلا بن والله هی کارمه آشتی و کارمه نفخواجی زودتر باشتر سرد که بجی او جی جمرا بو بنگه یین جی بای فرمه که سری لیده بو مگو چلو پینج آتولیه نیزی که هفته و هشت کس جی بای کس دبیم شخصنا وک سازی جی سری لیدانا آتولیه هبو براستی روش تیر ندکر درفت تیر نبو هینکی که امجوان کم ما ما بریاره که بوی نوائده مگو دبه که وی پنج روی فورومه دا که مهین که قادا والا هشته بیسه جور پی واجی مهی دو جار به سه جار به یا جارک به چه بیسه ام ایدن حتی آشتی سرکه و کارو باره خوب وینه وای وان خباته کو تبلیغ کنه بونه وان جی بوان رنگه کی فرمات در کی جدا دبه پانل به دبه چالشتای به دبه آتولیه به دبه آنجی تشتک جدا به کم خبات به بوی دنگه بوی رنگه ام بردوان بکن یعنی فرم نکدیم فرم دست پیکه کی بو ریه کی مزن جمارا وکر ری کو وبویه سه تشتی کو استنگ مانه
1: تشتی
0: کو اون لیکه مانه کم مانه اوین دره دا وانجی بدن برخواه ری فراتر بکن سخلامتر بکن کو جارک دنه نهی گرتن
1: بله.
0: او تشتی که مهمه دوباره بیجم کو جارک دنه او ری آشتین نهی گرتن براستی جی از کارم به کرتاسی پچک زیده جی بو اما به کرتاسی چونکی گلک تشت هنه از کارم دروش خبردم جی سروی فورمه گلک تیرو تجی بو بایمه گلک پیام باش جبوی همو ترکیه آنجی سیاست مدارا آنجی مجلس آنجی حتی اقتدار گلک پیام باش او بانگ باش ترکتن گلک آتولیه دا لسر بانگ خوب بلند کرن دنگ خوب بلند کرن مثلا از تشتک کارم در آتولیه سپور دا ما مسته اکی گو گو یین که هونتین دجی هفدو شه همبر هفدو لیستک دلیزن کی به سر بکه و تن پوان ناستی نه که هون به هورا با آوه که آشتی دموکراتیک هون لیستی که بلیزن امجوه در ایجی پوان دادن و
1: بله
0: بینه جوا که جنوبا بره خستن کرن هیا یعنی
1: نو ده ساس کرن
0: جنوبا ساس کرن هیا افتشتا که تیروت جم کارن روژه که تن سرویه خبر دن یعنی تن بشا سیپوره سرویه پیوه نواه کارا روژه که باخته گلک باش بو براستی جی او جی سه روش سر هفدو تن آتولیا سپوره و بزارو کارا اینی وک روژه جشن زمان کردی بوی نمای بوی رنگی بوی تمای مشیا گلک تیرو تجی بو بانگی مجی ام باورن او بگی هیجا گوه کسان ایک کسی ام بر پرسیار ام اوی کم باری کم مگرت بو سر ملی خواه جبوی ما اف فورم دست پیکه کی بو امی بردوان بکن یین که ام دکارن دوباره بانگ جی بکن یین که ام که ما نهاته شمه ام نگیشتن وان آنجه ام کتن که ماسی ام دوباره لیبوری نخوش وان حواله خود خوازن کارم سابیش
1: براستی دما که وکی دنام جبا که دو ده همان دمه ده جی وکی روژه وی بشوپینم لگوری وی برنامه ساز بکم مشوپان مته ده فرق که که قادا جواکی یعنی دنا و خدا ده بیا بش بش وکی تن درستی وکی سپور وکی هنر وکی زمان و جواک برچیه وی تشته بو یعنی گوتن
0: مگوی تیر نکر
1: برچیه وی تشته بو که کم جی به هر هون چقاست هون کم سال بناسد کن براستی تیرو تجه در باس بو و ده همان دمه ده جی تیر نکر دمک پیدوی گلک بتشته ببیرنگی هیه جبو کو دی وگو دی بنگی ها ساسکرین جواکن دموکراتیک جهیلا برز عبدالله و جلان و پیواجه که آشتیه هیه وکی یکم جار پارتین سیاسی لطرکیه همویان پیامک دو فورم دادا یعنی تشتک بو هفپار تشتک بو مال جواکه و بو هفپار و همو نتوان خوته ده ایفاده که مخواستم برنامه یک دو بود رشتر نقاش بکن لی دما مجی بر هندک مایا براستی شخوا ما دست بکی دا گودم بمینه همه پولیتیکای شارداریه بگشتی نقاش بکن لی وک وگود مروفت کاره بروژا و فرما اشتی و آزادیه نقاش بکن دم پرنی نما گودنه وی داوی هم خوازن گوه دارکن باشکن
0: از کارم یعنی لسر فرمه و سر زمان همو به هورا تشتک بیجم
1: اما دمه شانوی جی همش بینه کش
0: بله شانو جی
1: او جی دمکتن دم پیکات
0: دمکتن دم براستی ده قادا شانوی دم یعنی چاندو هنره کرد کردستانی دم پرده که جدا و بود
1: بله
0: کرد بستر خو کارن در ناو نتوی یین کار و باره که دولت نکار بن بکن وک سازیه که مکر که دا وان حوالا جی یک بی یک صاحبه ام منتاری حوالا خونه براستی جی که دا که پیروز دان او دا جیهانی دا جی بلا بو او کار جی بلا بو و تی آخافتن جی ایدم پرده که جدا ام بیجن وقت چوه آمد سیپور درکت سپر لیگه شانوه کردی جی درکت سپر لیگه نابنتوی اینا تشتک اصایه براستی جی اصایه کارو بار اوی زیده تر ببه لی ام دزانن اوی زمان ما چند ما هنر ما جیان ما جی لحمو جهان جی بلا و اوی تشتکی پیروزه اوی جور پیوا دبکو ام وک سازی کارو باره ما زحمت تر ببه لی اف اف کیف خوشیا کو ددم جمرا وک باسکه چه دبه ام کارم بفرن عینی براستی جی دوباره د بیجم کاروبار کار نه تنه سازیان انجی سیاست مداره کاروبار جواکی اوه همو جواکی انجه جواک خود تولی کارا بکیسه ام به هورا بخبتنسه به هورا چاره سر پرسکره که خود چاره سر بکنسه ام زیده تر سر دکیون و ام زیده تر جیلی خود دی درد کیون براستی یه مثلا شانوی دا جی اوگاندای حاطبو لکولان آمده و گل لبروان کم بود یعنی تشتکی جدا بود یعنی اینه ای کردی جی بوه نوه گابا نام نتوی داره جیه که نتوه کی جان دولتی به لبر چند دامه ایدن بلاو ده به او تشتکی گلک پیروزه گلک پیشنیار هوالا جی هبون سر به اوکی جی دو جی هوالا که تیسا سر به باره میناکه که دا گلک باش بوشی براستی گوته ام جهه کی جبوی وان کارا جه دنیای گاوا داما توریست بن او بچه بن ورم با هفدو دبی وارگه هکی مه هبه او وار زیده تر کارین سر زمان چاند و ویجه هنر انجی ایدنا دبی کار تینه با هفدو او دکه کار دیپلوماسی همون نتاوه بلافت که براستی پیشنی رو جیده بو ام دفکرم ام بینم کوردیناسینا خود در فتح هبنسه امی جی اکیوسا دبت تایبت لعامده و به باش بوش یعنی ما احساس کرد به پیش نیاروی مخواست برا دنگ هراوی جی که نبیجه تجبیر کریه سپاست کم براستی جی و دنگ امه گیاند همو گلمه براستی جی ام جانا دا کاروبار خبات دا زیده راحت دا مثل پر زیده دا جگر را پار بنا کن اما
1: آلی راگهاندنی تنه در قصبونه ام که
0: قصبونه که هیه ام به حوال خورا جنوبانی کاش بکن ام کارمن چه بکن سر به جبوی راگهاندنی که ماسی یه مچه بنسه ام یک یک نیکاش بکن وی پرسکره که جیش حولی را کن ایشالا
1: ام جی گلک سپاس دکن سپاس دخوازن بریا کو خاطر بخوازن در انجام سی خباتن بنگهین هری دمکن در پیک هاتی دوار شانوی ده نزیکاتی اک پر جدا ده قادا نابنتوی ده ده بنبان شردار یا باجر مزن ده پیکات افسرکه آدو یمین ججنا زمان کردی یکمین جار لکردستان و ده آمد افقاز دنگ وده ده و ده به ججنا زاروکان زمان که ترانسفری زاروکا ببا و زمان نامره زاروکان و جوانان و ده همان دمیده گلک علاقه یک جدا جهلا مزنان پیکات و فرم آشتی و آزادیه ده بنگه اک ساز بکو تجربه اک باش ساز بکو ایدی دوی دوی وارده پیشی خوابه دیتن و همو جوا کاره بپی و رگزه خبات اکی آشتی و آزادیه پیک بینه و او ریا آشتیه که و بی نختمه او هر سه انجامن و هر سه خباتان درکه طوله مجی خواستم جوار راگینن هیویت کن برنامه اک لگوری دلیوه چه بوی با هم هاتون داویا برنامه خواست سپاس کن اش بون تولی برنامه ها بوی
0: گلک سپاس مالا با آواده
1: آو آواتر تماشوان نیجا هیویت کن برنامه اک لگوری دلیوه چه بوی با هم گیشتن داویا برنامه خواه حیا برنامه اک دن بمینن دنوا خواش که دادم باشم

نخوین خوارنم رشد خوازنم سردارین بلند گرناسم هردم ام شرنا خوازن دبین و کهوی ام پاش و ناچن لیدش من در روی دبین بدوستی او قبول ناکی دبین بی انسانی ای او قبول ناکی بویا و کروبی تون پاش خونان ریم ها ها پاش خونان ریم هیش بکن بگرن بستو بشکینن وان پیسین خراب گلستان درینن

دست سر لب قیدا مغلاچیه هجرات تنگه کلیب کلیش کنجیه که به جحره هیلا آرتی بسرده یه میدانه